Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Oh!

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

båten hans rigga, og landstedet hans er flott. Du gjorde mann både rik og velbeslått. Han er statsansatt med eget firma og freelance konsulent.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Nu är du på Radio Mehamn. It's

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. Okay, the hospitality bracelet. Just do something crazy.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: klokka är 14.00.
1: Nu hör du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune informerer om at onsdags kveld 9. september klokka 19 blir stenging av deler av Nordvågveien på grunn av arbeidene med vann og avløp. Det blir stengt like ved krysset Kirkegata på Sjangegata for å legge en vannledning over fylkesveien. Stengingen blir på Honningsvågsiden av krysset til Kirkegata rett ned for driftsbygningen til Kirkegård. Det blir omkjøring via Laksefjordgata med varighet frem til torsdagsmorgen. Det vil bli merket omkjøring i begge endene av Laksefjordgata. Trafikk som kommer fra Nordvågsiden og ikke skal forbi krysset Kirkegata, for eksempel til sykestua, skal ikke kjøre via Laksefjordgata. Den kan bruke Nordvågveien frem til krysset Prestebakken. Det vil bli økt trafikk i Laksefjordgata som følge av omkjøringen. Nordkapp kommune henstiller derfor på det sterkeste at det ikke parkeres biler langs Laksefjordgata så lenge omkjøringen varer, for å få en så smidig trafikkflyt som mulig. Nordkapp kommune beklager de ulempene det her får for innbyggerne. Nordkapp formannskapet er delt i synet på fremtiden til Tirpitz-aggregatet. Saken sendes videre til kommunestyret der det skal tas stilling til om aggregatet skal bevares, flyttes eller eventuelt avhendes. Kommunedirektøren har anbefalt at kommunen i første gang forsøker å komme frem til en løsning med grunneier for å beholde aggregatet i området. Dersom ikke det lykkes, skal andre alternativ vurderes. Lars Helge Jensen Høyre var blant dem som stilte spørsmål om kommunen bør bruke store summer på prosjektet. Det jo selvfølgelig en gjenstand som har en viss tilhørighet til gjenreisningstida, men det mange ting fra den perioden som verdt å ta vare på. Spørsmålet om den her skal komme høyt på lista. Skal man gjøre noe med det her, så må man gjøre det ordentlig, sa Lars Helge Jensen i formannskapet. Han pekte på at det også kunne være aktuelt å overlate ansvaret til andre. Jeg mest innstilt på å avslutte kapitlet med Tirpitz-anlegget og gå videre med andre ting. Det kan være andre som kan ta vare på det. De har jo Tirpitz-museum inne i Altafjorden, sa Jensen. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, tok til ordet for å bevare aggregatet, men uten å pådra kommunen store kostnader for mer er avklart. Personlig mener jeg det har betydelig lokalhistorisk verdi. Vi har ikke så mange minnesmerker og gamle ting igjen, så det taler for at man skal ta vare på noe som står som et symbol på gjenreisningen, sa Kristiansen. Tirpitz-aggregatet var et provisorisk dieselkraftverk i Storbukt som ble brukt for å forsyne Honningsvåg med strøm på starten av 1950-tallet. Kraftverket brukte en av hjelpemotorene som hadde vært ombord i det tyske slagskipet Tirpitz til å drive en generator som lagde strøm. Historisk har mange av filmene vist under Nordkapp Filmfestival blitt Oscar-filmer, noe festivalen stolt av. Vi stolt av det. Det kvalitet det vi viser, sier produsent Elin Berg til Radio Nordkapp. Nordkapp Filmfestival begynner på onsdag og blir avsluttet søndag. På grunn av Kong Haralds gravferd blir det ikke fyrverkeri i åpningsdagen. Berg forteller at billettsalget godt og at Early Bird-salget av festivalpass veldig populært. Elin Berg forteller at festivalteltet viktig. Det betydelig med salg i teltet, noe som gir filmfestivalen god inntjening. For mer informasjon om programmet til Nordkapp Filmfestival, besøk nordkappfilmfestival.no og festivalens Facebook-side. Nordkapp kommune melder at drikkevannet i området Repvåg får kokevarsel tirsdag 8. september fra klokka 11. Årsak: arbeid med ledningsnettet. Arbeidet vil pågå i cirka en uke, men det kokevarsel til Nordkapp kommune har mottatt to godkjente vannprøver etter at arbeidene ferdig. Kommunen kommer med ny melding når vannet ikke trenger å kokes lenger. Alt vann fra springet som skal brukes til å drikke og matlaging må kokes først, men Nordkapp kommune setter opp vanntank med rent drikkevann ved Grieg Seafood. Kommunen beklager de ulempene dette medfører. Turen slo Kautokeino 12-2. Trener Kim Olav Sandberg var fornøyd med hvordan laget gjennomførte kampen og mener spillerne lyktes med det de hadde jobbet med. Jeg føler vi har kontroll. De får to mål ut av absolutt ingenting, og det et kampbilde som jeg tror vi hadde fått stort sett uansett. Men selvfølgelig blir det mye enklere når vi i en mann i overtall, sier Kim Olav Sandberg til Radio Nordkapp. Sandberg forteller at laget hadde fokus på å variere angrepsspill og skape sjanser på ulike måter. Vi hadde før kampen et mål om at vi skulle variere veldig mye på hvordan vi klarte å skape målsjanser, både direkte i bakgrunnen, ta oss igjennom midten og skape overtall på kant. Det synes jeg vi klarte, sier Sandberg. Han mener spillerne fikk gode muligheter til å øve på flere deler av det offensive spillet, og at laget viste frem mange kvaliteter de ønsker å få frem i løpet av kampen. Turen leder nå 50 divisjon Vest-Finnmark, 3 poeng foran Freia, som har en kamp mindre spilt. Ingen deltakere på tippekupongen Heia Turen tippet 12-2 kampen Honningsvåg-Kautokeino. Ingen av deltakerne var nær korrekt resultat. 5-2 og 7-2 var resultatene som var tippet flest ganger. Alle deltakerne tippet turnseier. Lørdags ettermiddag var det gutter 15-årskamp i Honningsvåg, turn mot Kautokeino. Turn vant 13-2. En kamp der vi hadde kontroll fra start til slutt. Fokus var å spille ballen hurtig med få berøringer og god bevegelse. Det klarte vi i store deler av kampen. Det var mye fint spill, masse skåringer og forskjellige målskårer. Det var en veldig fint gjeng med god stemning og moral, sier Tor Vidar Rismo, lagleder for turn. Julie Rismo ble turns toppskårer med 4 skåringer. Nordkapp kommune er i gang med å fornye kommunens hjemmeside. Målet å skape moderne, brukervennlig og informativ nettside som viser Nordkapp kommune at det er et unikt sted å bo, arbeide og besøke. Derfor trenger man hjelp fra innbyggerne. Nordkapp er fylt av fantastiske motiver året rundt, midnattssol, mørketid og nordlys, uvær, finvær, aktive fiskevær, kulturarrangement, idrettsarrangement, hverdagsøyeblikk, arbeidsliv, historie og landemerker, fiske, dyreliv og naturopplevelser. Vi vet at mange av dere har fanget disse øyeblikkene gjennom kameralinsen, og nå inviterer dere til å dele det med oss, har Nordkapp kommune skrevet på nett. Du kan enkelt dele bildene dine med kommunen via linken på nettsida. Fredag kveld stanset politipatruljen en bil i Porsanger, hvor føreren blåste til over lovlig verdi. Sjåføren er anmeldt for kjøring i rus påvirket tilstand og førerkortet beslaglagt. Nødvendige blodprøver er sikret på legevakta. Politiet har opprettet sak. NHO-bedriftene vurderer fortsatt markedssituasjonen som dårlig. Enda tydeligere er pessimismen når det gjelder utsiktene fremover. Det vekker bekymring når bedriftene våre har svekket tro på fremtiden. Vi trenger bedrifter som ønsker å vokse og investere i vår region, sier regiondirektør Geir Håvard Hansen i NHO Arktis i en pressemelding. NHOs medlemsundersøkelse for september viser at 16,5% av bedriftene i Troms vurderer dagens markedssituasjon som god, mens 18,5% mener den er dårlig. I Finnmark vurderer 15,2% situasjonen som god og 19,6% som dårlig. Det er når bedriftene blir spurt om neste 6 måneder at bekymringen er tydeligst. I Troms forventer 20,6% forverring mot 11,3% forventet bedring. I Finnmark er forholdet 23,9% mot 13%. Økt internasjonal usikkerhet, økte kostnader og utsikter til fortsatt høyt rentenivå gjør at mange bedrifter blir mer forsiktige. Når usikkerheten øker, kan det etter hvert føre til færre investeringer, færre ansettelser og lavere aktivitet i lokalsamfunnene, sier Hansen. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest var det i Nufsvåg, 15,5 grader, mandag før klokka 13. Laveste temperatur hadde Tjovdomhokki, 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Der var det minus 6 grader natt til mandag før klokka 03.00. Det kraftigste vindkastet hadde vi over domen på Europavei 75, 164 meter over havet, 22,5 meter per sekund før klokka 15 på søndag. Mest nedbør siste døgn, Svanvik, 3,5 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, mandag 7. september. Honningsvåg, 10 grader, sørlig, laber bris, 6 meter per sekund. Meham, 9 grader, sørlig, laber bris, 7. Fruholmen og Hammerfest, 11 grader, sørlig, lett bris, 5. Lakselv, 12 grader, sørlig, frisk bris, 8. Karasjok, 10 grader, sørlig, lett bris, 4. Værvarsel for Finnmark. Mandag, sørlig frisk bris til liten kuling. I utsatte kyst- og fjordstrøk, sørlig stiv kuling. Tilskyende, etter hvert spredt regn. Tirsdag, sørlig liten til stiv kuling. Utover dagen minker ned til bris av skiftende retning. Skyet perioder med regn. Temperatur i Honningsvåg 5-9 grader. Onsdag, sørvestlig frisk bris. Lokalt liten kuling på kysten i vest. Lett skyet pent vær første del av onsdagen. Deretter tilskyende og mulighet for regn i vest utover dagen. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Velkommen til Nordkapp Filmfestival, 9-13. September. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bokke billetter i god tid. Vel møtt!
2: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
3: Visste du at det i år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges Kristne Råd og Nordkapp menighet til en dag i Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
4: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
5: Neste! Neste!
2: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
6: Nordkapp Filmfestival satser på å ha en skikkelig god filmquiz i starten av festivalen. Quizen foregår på Perleporten torsdag 10. september klokka 20 til vanlig quiztid. Quizen passer for alle som liker film, og det blir vist mange spennende filmklipp. I år har jeg latt meg inspirere av Oscar-utdelingen. Ta med gode venner, lag et lag og møt på Perleporten for å konkurrere om fine premier. Start filmfestivalen på en perfekt måte med quiz på Perleporten torsdag klokka 20. Vel møtt! Hasta la vista!
0: I denne sendingen så skal vi snakke om filmfestivalen og Tirpitz-aggregatet på Fergeleie i Storbukk. Det blir også en prat med turntrener Kim Olav Sandberg, som nå er trener for et lag som er på toppen av 5. divisjon Vest, Finnmark. Ja, da er vi på overtid i kampen mellom Honningsvåg og Kautokeino, og turnleder nå 11-2. 14 minutt 1-0 Mathias Hansen, 19 minutt 1-1 Iver Buljo, 20 minutt 2-1 Mathias Hansen, 25 minutt 2-2 Keith Mortensen, 32 minutt rødt kort Kautokeino Nils Hetta, 38 minutt 3-2 Ole Elmer Lusmikke Jensen, 45 minutt 4-2 Henrik Rismo på straffe, 50 minutt 5-2 Rismo, 50 minutt 6-2 Rismo, 53 minutt 7-2 Rismo, 66 minutt 8-2 Mathias Hansen, 77 minutt 9-2 Hansen, 81 minutt 10-2 Rismo, 86 minutt 11-2 Rismo. Kauto hang med helt frem til han fikk en mann utvist og rødt kort. Etter det så har turen dominert helt, og det ble altså 11-2 der blåste dommerne av kampen. 11-2 eller noe sånt? Har du talt feil?
5: Ja. Ja, jeg hørte en som 12-2 var det forbifart. Jeg vet heller ikke faktisk hva det ble. Vi har Ron Paul her, så han kan svare.
0: Hva sier dommeren?
7: Ja. Hva sier vi 12?
0: Ja. Dommeren sier også 12, ja. Ja, da har jeg også mestet et mål. Men frem til 2-2, og de ikke hadde fått det røde kortet, så var det mer spennende enn det burde være.
5: Ja, jeg føler at vi har veldig god kontroll også. De får jo to mål ut av absolutt ingenting, og det er det kampbildet som jeg tror vi hadde fått stort sett uansett, men selvfølgelig blir det mye enklere når vi er i overtall.
0: Lærer man noe av en sånn her kamp?
5: Det håper jeg nå. Vi hadde før kampen et mål om at vi skulle variere veldig mye hvordan vi klarte å skape målsjanser, både direkte i bakrom, tre oss igjennom i midten og skape overtall på kantene og komme rundt der. Og det synes jeg vi klarte og fikk gode øvingsforhold til det når vi ble gjenmann mer.
2: Det er kun noen få dager igjen til Nordkapp Filmfestival 2026. En filmfest i Nordkapp fra onsdag til og med søndag. Elin Berg, produsent for Nordkapp Filmfestival, er dere klar til årets arrangement?
1: Nå er vi klar. Nå har det jo skjedd litt utvikling de siste uken, så vi har jo hevet oss litt rundt. Men nå er vi klar, og nå har vi regien klar, og festivalen er klar til å åpne.
2: Åpningen er på gravferden til Kong Harald. Kommer vi til å merke det?
1: Ja. Det er jo en høyt elsket mann i Norge, og det blir jo en markering hos oss også. Det blir ikke fyrverkeri i år. Det synes vi ikke tar seg ut. Men det blir, også blir det en markering på åpningen i kinosalen. Så bortsett fra det, så blir det jo som vanlig HMF-spiller. Det blir åpning, og det blir en fest i festivalteltet. Men vi gjør det så respektfullt som vi kan.
2: Så bortsett fra åpningsdagen, så kommer vi ikke til å merke kongens bortgang?
1: Nei.
2: Katti, skal dere fyre opp fyrverkeriet da?
1: Du, det er jo kjøpt og betalt, så det har vi utsatt til buff. Og jeg er sykt glad for det, for jeg har alltid følt at ungene fortjener sitt eget fyrverkeri. Blitt stoppet av forskjellige årsaker, hovedsakelig finansiering. Men i år får jeg fyrverkeri til buff. Og buff er i oktober.
2: Så barn og unge kan glede seg veldig til åpningsdagen sin.
1: Absolutt.
2: Fortell litt om filmene dere viser fra onsdag til søndag.
1: Der er mange gode filmer. Der er mye bra fra Nord-Norge, som vi bruker å ha fokus på. Der er både samisk, italiensk, finsk koproduksjoner, der er dokumentarer. Vi skal jo ha debatt om diverse. Åpningsfilmen skal jo debatteres. In God We Trust. Vi skal også ha et arrangement med TV-aksjon, debattere årets tema, som er kvinners rettigheter i Afghanistan. Kjetil Magnussen fra Human har jo valgt ut masse gode dokumentarer til oss. Og så er det Gledesbedet fra Haugesund og diverse andre gode filmer.
2: Jeg vet jo at dere i Nordkapp Filmfestival er stolt over dere selv, som i mange år har velgt ut mange Oscar-filmer.
1: Vi er veldig stolte av oss selv. Vi har jo en fantastisk dame som er på filmprogrammet, og hun jobber jo i Aurora, hun jobber med programmering og film, og hun reiser jo på Alta-festivaler og filmtreff og sånn, så hun vet hva hun snakker om.
2: Er det spesielt å ha så mange Oscar-prisvinnere på en så liten festival?
1: Ja, vi er jo stolte av det. Det er jo kvalitet vi viser. Og at vi har jo droppet Auland i år, og bortsett fra på åpningen, da har vi det både i kinoen og i Auland. Bortsett fra det så har vi jo ikke på Auland. Så vi ser att det är mindre visningar per film, men det är gode filmer. Så kvalitet över kvantitet.
2: Och ett kämpetält.
1: Och ett kämpetält. Vi har ju fått låne från kystmuseet tältet som har, visst någon har varit i Gäsvär nu på Vikingtidsfestival, så har vi lånt 2 av 3 tält. Och det blir att stå på rådhuset, där ska vi ha öppningsfesten. Där blir det ju också kafé och varm mat varje dag och det blir förhoppningsvis musik också.
2: Hur viktig är festivalteltet?
1: Vi lärt under pandemin att det är viktigt. Vi valde ju att inte ha det på grund av pandemin ett år och vi fick massa tillbakemelding på det. Så vi har lärt att det är tradition, den håller vi på.
2: Betyder teltet mycket pengar för filmfestivalen?
1: Vi har mycket intjäning på det. Vi är så heldiga att vi har ett samarbete med kystmuseet. Vi lånar hos dem, de lånar hos oss och vi får låna dem gratis. Men vi har ju mesteparten av vår intjäning är ju där. För det, vi vet ju filmleje är dyrt. Vi tjänar inte så mycket på biljetten, det är på salget runt vi tjänar.
2: Och hur är biljettsalget?
1: Nu har den varit ute en stund, men det är jättebra. Vi är väldigt förnöjda och vi är väldigt förnöjda med förhandsköpte pass. Vi valde ju för Early Bird i år. Det kan vi nog göra nästa år också, för det var jättestor succé hos oss.
2: Och biljettsalget till öppningsfesten?
1: Den går. Jag vill inte vänta hvis du ska på öppningsfest. Inte vänt.
2: Elin, dem som vill ha mer information om programmet till Nordkap Filmfestival, vad ska de göra?
1: De kan gå enten på nettsidan vår, de kan gå på Facebook-sidan vår, eller så kan de huka tak i mig när jag springer upp och ner gaten nu de nästa uka.
2: Och hur är det med frivillig i år?
1: Vi har många av de gode gamla, vi har många nya, men vi tar gärna emot flera. Det är mycket som ska till för det här maskineriet att gå igång, speciellt med festivaltält. Så det är alltid plats till flera.
2: Är du spänt nu?
1: Ja, vi är väldigt spänt.
2: Gläder du dig?
1: Ja, jag gläder mig sån. Det är mycket jobb med festivalen. När de startar så är det bara en glädje.
2: Elin, du jobbar ju med flera festivaler och har upplevt festivaler i Nordkap också i år. Vad du syns om Nordkap Filmfestival sammenlignet med de andra festivalerna vi har?
1: Jag syns ju magre jag ska vara kjempestolt over hva dere får til. Det er jo en kulturby, det har det alltid vært. Og det ser du bare på hvor mange festivaler vi har. Jeg synes også samarbeid er bra mellom seg. Det er ikke så mye konkurranse. Det er liksom samarbeid, det er plass til alle. Det er mangfold. Nå er det jo filmfestival. I august var det jo 4 helger på rad med festival. Det var 2 musikkfestivaler, så var det Vikingtidsfestivalen. Men det var kjempegodt besøk på alle.
0: En av tyskernes største slagskip under 2. verdenskrig ble senket i Tromsø like før krigen slutt. Men også når slagskipet lå i Alta, så ble det utsatt for store bombeangrep og påført skader. Etter krigen så startet man opphugging av det her slagskipet, og det var, selv om det hadde låg under vann i nesten et år, så var det store verdier der som kunne brukes i gjenreisninger. Blant annet så fikk man til fra Rep for Kraftlags side å flytte en av hjelpemotorene som var bort i slagskipet og ruste det opp, og få det fraktet til Honningsvåg og bygde en ny generator slik at man kunne lage strøm ved hjelp av diesel og det her nødstrømsaggregatet på en måte, for å forsyne Magerøya med strøm. Og det var så lite strøm i Finnmark da, at når man startet opp det her nødstrømsaggregatet på starten av 1950-tallet, så gikk faktisk nok av strømmen helt til Hammerfest via samkjøring av sitt nett som var under utbygging etter 2. verdenskrig. Så ble aggregatet etter hvert overflødig, og det ble stående til slutt i veien for traséen til den nye fastlandsforbindelsen til Magerøya, Fatima, og Vegvesenet gikk med på å betale kostnadene med å flytte det til det gamle fergeleiet i Storbukt. Men der ble det satt på feil grunn, det ble satt på Bjørn Ronald Olsen sin grunn, og ikke på Vegvesenet sin grunn, og nå har Bjørn Ronald og Stofi forlangt at det må flyttes. Og det må da kommunen ta stilling til.

0: hadde satt pris på det. Øystein Solås, vær så god.
1: Vi har jo prøvd å se tilbake i historien og se hva som har skjedd med hvorfor aggregatet ble plassert der. Og det var jo en avtale i 1995-96 at det ble gjort. Og sånn som vi forstår papirene, så skulle det plasseres på Vegvesenets eiendom, det som i dag er Havnevesenets eiendom i Storbukt. Av en eller annen grunn, sannsynligvis litt unøyaktighet i kartene, så den ble plassert for langt øst, og da kom den inn på den private eiendommen. Området er jo regulert, og i områdeplan for Nordkapp, eller Honningsvåg, så er den gamle reguleringen videreført. Det vil si at det er regulert, det området er regulert til musealt formål. Tilstøtende eiendom til park, fritid. Det var fritid, tror jeg. Det er i hvert fall grønt område, som ikke kan brukes til noe annet. Og det er jo bakgrunnen for at vi nå egentlig innstiller på at vi skal gå videre og snakke med grunneier og prøve å få i gang en avtale. Dersom vi fjerner det helt, så må jo den grunneieren uansett omregulere området for å få bruke det til noe næringsformål. Det vil si omregulere fra grønt til et eller annet næringskode. Alternativene til å flytte det fra det området, det er å flytte det inn på der det egentlig skulle stå noen meter til vest for dagens plassering. Det er jo den billigste løsningen å flytte det et kort stykke. Og ellers har jo ikke vi i kommunen så mange plasseringsmuligheter på egen grunn. Vi har jo der nede ved dersom teknisk eller brannstasjonen er på den tomta. Jeg synes ikke det er rett at vi plasserer det der før vi får se hele området der i helhet, hvordan det ser ut, og at det ikke blir malplassert, at vi lager noe, flytter det dit ned i forhold til helsehus og alt det her som skal skje der, og veiomlegging. Siste alternativene er jo at med dagens museum, men der må vi jo også snakke med Havnevesenet om det, for det er jo de som eier tomter ved siden av. For publikum så ville det vært det ideelle å være nært dagens museum, sånn at du fikk den museale følelsen i å gå inn i alle lokalene på, uten å kjøre i bil til Storbukt eller et eller annet. Men som sagt, vi vurderer det som om det er best å prøve å få det til å stå der det er i dag.
0: Stine Marie Strifeldt.
2: I bakgrunnen, vi har heller ikke medlemsbehandlet her, så er jeg litt interessert i å høre på debatten her i formannskapet nå først, og ta det med videre da til partiet og komme tilbake i kommunestyret med litt dypere resonemang. Takk.
0: Lars Helge Jensen.
3: Det er jo selvfølgelig en gjenstand som har en viss tilhørighet med gjenreisningen. Det var vel brukt fra 51 til 53 og ga lys til husene. Det er vel mange ting av gjenreisningstida som er verdt å ta vare på, og spørsmålet om det her skal komme så høyt på lista. Skal man gjøre noe med det her, så må det jo gjøres ordentlig, at du har en presentasjon og en stor sak. Og man snakker vel om 10 millioner eller noe sånt hvis man skal gjøre det ordentlig. Og er vi der nå? Det er en annen ting. Og også det med plassering. Er det verdt å bruke sentrale sentrumsområder til det? Det vil bli en stor omfang. Og står det der står det i dag, jeg vet ikke hvor mange som har vært inne om det bygget der de siste 10 årene, men jeg tror ikke det er mange. Og jeg tror jeg er mest innstillt på å avslutte kapitlet med tilpitsanlegget og gå videre med andre ting, for det kan være at andre kan ta vare på det. Du har jo et tilbud

0: museum inne i Altafjorden og eventuelt andre. Har det vært Tjarnås, så tror jeg det har vært en litt annen historisk verdi for Nordkapssamfunnet. Så vi vil komme tilbake til det i kommunestyret, men det må en løsning til.
1: Takk for det, og så kan jeg informere om at direktøren i Infranord, altså tidligere på kraftlag, sendte meg en e-post i går. Hun hadde lest saksutredningen til formannskapet der hun sa at det kunne se ut som at kraftlaget var interessert i aggregatet, og så neste setning stod det at det er vi ikke. Så det var i hvert fall den meldt til formannskapet, for det er jo også drøftet som et alternativ. Da er neste taler Yngve Kristiansen.
2: Takk, ordfører. Nordkapp SV har ikke drøftet det her i noe medlemsmøte, men vi til stede her i formannskapet fra Nordkapp SV er av den oppfatningen at kommunedirektørens innstilling er en god innstilling, i hvert fall inntil videre, og prøve å ikke initiere millionkostnader. Når såpass lite er avklart, føler vi i forhold til de vurderingene rundt hvor stor lokalhistorisk verdi, hvordan kan man best presentere det hvis man ønsker å videreføre det i en ny lokasjon eller der det står i dag, men å bruke anslagsvis 4 millioner på å flytte det noen få meter og uten å ha noe videre plan med det, det er det vanskelig å se hensikten med. Men personlig i hvert fall så mener jeg det har betydelig lokalhistorisk verdi, og vi har ikke så mye av minnesmerker og gamle ting. Det var gjort en ganske effektiv jobb med å svi av mye noen få år før det her kom i drift. Så det taler også for at man tar vare på noe som står som et symbol på den totale gjenreisingen som måtte utføres. Men per nå så støtter vi fullt ut kommunedirektørens innstilling.
1: Nå leverer jeg ikke noe forslag her, men et av alternativene er jo også å se mot Tilpidsmuseum i Alta, og spørsmålet om det kan på en måte komme mer til sin rett der. Så frem til kommunestyret, så hvis det er mulig å undersøke om det er aktuelt, så kunne jo kommunedirektøren gjort det da, sånn at man også fikk den informasjonen. For det er greit å få det avklart, best det kan avklares frem mot kommunestyret.
3: Går det an å spise sunt for aktive idrettsutøvere? Det spør Universitetet i Oslo i Unipodden. Medvirkende i denne samtalen er Ano Koivisto Mørk og Håvard Moxnes, programleder Jorunn Kanestrøm.
4: Og så er det jo sånn at en god slump av unge idrettsutøvere, og også voksne, blir skadet. Og mange idrettsutøvere opplever å måtte ta treningspauser og sitte på benken, kanskje mange måneder, ved alvorlige idrettsskader. Hva bør man gjøre for å ivareta mest mulig muskelmasse når man ikke får trent så mye?
5: Det er en utfordring som vi står i stadig vekk. Det viktigste kanskje å få med seg fra det vi snakker om nå, er at det skal ikke så veldig mye til. Men hvis man har en skade, så må man få litt veiledning og hjelp av fagfolk. Så da vil det være å få hjelp av en idrettsfysioterapeut eller en annen fysioterapeut som kan litt om trening, som kan tilrettelegge trening. Så er det ikke til å unngå at noen ganger må man miste litt muskelmasse. For eksempel hvis man har operert et kne, eller man har brukket et bein, må gå på krykker, da vet vi at det kommer til å forsvinne litt muskelmasse, det er logisk. Men man kan forebygge en del av det. Forfallet blir litt hardt ord kanskje, men muskelsvinnet kan man forebygge ved at man får gjort litt trening, og så vet vi også at det å passe på kostholdet i den perioden er veldig forebyggende for å redusere muskelsvinnet.
4: Hva er årsaken til at kroppen er ivrig etter å fjerne muskler som vi ikke bruker?
5: Kroppen er smart, den tilpasser seg til det vi gjør, så hvis vi trener regelmessig så bygger den seg jevnt og trutt sterkere, men den er smart den andre veien nå. Hvis vi ikke gjør noen belastning, så ser ikke kroppen noen grunn til å ha alle disse musklene, så da blir de borte.
4: Og Anu, hva gjør man da med kostholdet når man er skadet og ikke kan trene så mye?
6: Ja, en av disse tingene er akkurat som Håvard nevnte, at vi kan jo etter alvorlige skader som korsbåndsoperasjoner eller større kneoperasjoner, så når man ikke beveger den delen av kroppen og blir immobilisert, så vil det skje en viss tap av muskelmasse. Vi kan ikke reversere det helt, men vi kan begrense det. Og vi kan forkorte tiden det tar return to play, da, komme tilbake til idretten, Og det som er liksom igjen kommer jeg tilbake, det viktigste, det er å fortsette å spise nok. For det vanlige er jo ikke sant, hvis du ikke trener like mye, er jo liksom, ja, jeg trener ikke så mye, jeg trenger ikke spise så mye. Ja, men hva skjer hvis du da i tillegg til at du ikke bruker den muskelgruppen, ikke spiser? Da akselereres tap av muskelmasse. Så dette her har jeg jo sett i mange kasustikker, at når man har tenkt på at ja, men jeg trener ikke, jeg vil være like fit når jeg kommer tilbake, så øker tap av muskelmasse, og da vil jo selve rehabiliteringen forlenges. Så det å spise nok, spise regelmessig, det vil være en liten reduksjon av dagens største måltider, eventuelt. Og det å få i seg jevnt inntak av proteinrike matvarer er jo kanskje de aller viktigste. Vi tilbyr jo for utøvere som har gjennomgått en litt mer omfattende kneoperasjon også en sånn rehabiliterings-ernæringssamtale, nettopp for å belyse om det her, hvor viktig er det å fortsette å spise. Det blir en liten tilpassning på total energimengde, men det er ikke så mye som folk flest tror.
4: Ja, hvor mye da?
6: Ja, vi snakker om alt fra 5-15% reduksjon, og det er veldig avhengig i hvilken fase av rehabilitering og hva slags type skade. Fordi det å reparere den skaden koster også. Og så hvis du ikke er vant til å bruke krykker, og du må bruke krykker, så er det en uvant fremkomstmetode, og det koster jo også kroppen mer. Så det er jo litt sånn tilpasninger. Og så er det litt sånn at vi vil jo heller at utøverne er i overskudd i rehabiliteringssituasjon enn i underskudd. For konsekvensene med underskudd er mye større enn eventuelle konsekvensene å ligge et par kilo over i den fasen når du skal tilhele fra en idrettsskade.
5: Jeg tror også, hvis vi sier noe om liksom språket vi bruker, og hvordan vi på en måte håndterer utøvere i de situasjonene. For vi har erfart og sett mange negative, vil jeg si, episoder, der det å få noen enkle kommentarer i en skadeperiode kan gjøre ting mye verre, og mye verre enn det trenger å være. Og veldig mange som er skadd, det er litt som Anu sier, de opplever at nå trener jeg litt mindre, jeg blir ikke like sulten som før, jeg får ikke lov til å løpe, kanskje jeg blir tjukk, det er på en måte en vanlig måte å tenke i den perioden, og da spiser jeg gjerne litt mindre. Og hvis du i tillegg da har en trener eller en forelder rundt den gruppa du er, som gir deg en kommentar om at kan du spise is, du som er skadet, litt sånn morsomt på tribunen på fotballcupen, ikke det lureste å si, og veldig mange tar den til seg, og så forsterker man noe. Så det å ha en bevissthet rundt det språket man bruker om kropp og vekt og kroppsbildet, det er superviktig, og spesielt for ungdommene.
6: Og spesielt i skadesituasjoner.
4: Ja, og mange unge, ikke minst jenter, opplever betydelig kroppspress og et ideal om å være slank og muskuløs. Hva bekymrer deg rundt kroppsidealer hos unge som ønsker seg en idrettskarriere?
6: Ja, det er jo ofte sånn at hvis vi ønsker virkelig å bli gode, så må vi jobbe med vår kropp, med vår egen fysiologi og ikke mot den. Så hvis du da har en genetikk som tilsier at du egentlig skulle hatt en litt annerledes kropp, så vil det bare by på problemer hvis du da begynner å ønske en annerledes kropp, en slankere kropp enn du egentlig genetisk er satt til å være. Og da er det jo som om man kan bestille idrettsskader. Så det er jo litt den der at man ser på sosiale medier og vanlige medier, ikke sant? Masse utøvere som da ser veldig slanke og tynne ut, og enkelte idretter så er det jo kanskje litt overdreven fokus på det med utseende, og det forsterkes av bruken av sosiale medier. Så å forstå det at en ungdom i vekst, det er en investeringsperiode, kroppen er i en forandring, som Håvard nevnte her, for jenter betyr det ofte at de får større total fettmasse, som er helt nødvendig og ytterst naturlig. Og det er jo faktisk en investering for fremtidige prestasjoner. Så det å akseptere forskjellige kropper, det finnes masse forskjellige kropper, og alle kropper kan prestere. Og så tenker jeg det er viktig å si det at det handler også for toppidrettsutøvere i voksen alder å finne sin egen sweet spot. Det er ikke sånn at alle kommer til å være like. Jeg tror det er litt sånn viktig at vi skal jage prestasjon og ikke presentasjon. Vi skal jage god funksjon og ikke utseende.
4: Spiseforstyrrelser og anoreksi er jo ikke uvanlig i idretten. Vil du utdype om det?
6: Ja, vi vet jo at det er høyere forekomst av spiseforstyrrelse blant idrettsutøvere enn ikke-idrettsutøvere. Og da må jo idretten ta ansvar for det. Vi må jo gjøre det vi kan, både for å forebygge og ikke minst at vi skal ha et velfungerende apparat til å fange opp disse utøvere som har problemer, og behandle dem effektivt og tidlig. Så vi ser jo forskjellige typer spiseforstyrrelser. Jeg tror det er alltid viktig å nevne at det er ikke bare de tynne utøvere som sliter. Vi har jo mange som har andre spiseforstyrrelser, om det da bulimi eller en annen form for en spiseforstyrrelse, så man må huske på at vi ikke tenker at det noe som vi kan se på utsiden. Det tror jeg det veldig viktig for alle foreldre, trenere og så videre.
4: Vi får kostholdsråd fra så mange kilder, fra helsedirektoratet, skole, familie og venner, og ikke minst fra internett og influensere. Hvordan opplever du kvaliteten av kostholdstips og råd som gis fra kjente treningsinfluensere på nett?
6: Ja, nå skal jeg ikke rope på at jeg følger så veldig nøye med på hva som er der ute i sosiale medier, men jeg hører jo veldig med på kontoret mitt, ikke sant? Hva de har hørt og hva skal de gjøre, om det er en carnivore diet, eller om det er null ultraprosessert mat, eller om det er fullstendig eat clean, og jeg kan ikke spise noen ting som ikke er laget fra bunnen av. Det er så mye der, og det jeg pleier å si til mine pasienter, at ja, noe følger jeg med da, så de vet jo ikke hva er bakgrunnen til disse her influenserne. De vet ikke hva slags faglig kompetanse de sitter med. De er veldig flinke til å fange oppmerksomheten til disse unge, så det skal de få, men vi ønsker det skal være flere influensere som har faglig kompetanse. En annen ting er jo det at ingen vet om de selv er friske, eller kanskje de også har et anstrengt forhold til kropp og mat, og det er jo særdeles uheldig. Så jeg pleier også å si det at jeg bør lytte til de gode kildene. Det er ikke alltid så lett å finne. Så det er jo også derfor vi sa ja til å være med på her, for å komme med en riktig kompetanse og veiledning for folk som lytter på oss.
4: Og du har jo selv en doktorgrad innenfor temaet. Hvor viktig er tverrfaglig forskningsbasert viten for å forebygge idrettsskader og helseskader knyttet til manglende matinntak?
6: Jeg synes det er kjempeviktig. Vi har snakket med Håvard om det her, og all den forskningen som er der, for eksempel idrettsskader, og hvor mange av disse her studiene har tatt hensyn til ernæring og energitilgjengelighet og REDS. Ikke så veldig mange. Så jeg tror Håvard kan også si noe mer om det.
5: Som Manu sier, at det er nok den koblingen mellom mat og skader er undersøkt i forskning, men ikke tilstrekkelig. Og så opplever jeg en veldig positiv utvikling de siste 5 til 10 årene, fordi nå er det mer tverrfaglige forskningsprosjekter, der man ikke bare ser på muskelstyrke, eller bare ser på balansetrening, eller bare ser på ernæring, men man kobler de forskjellige tingene sammen i større prosjekter. Utfordringen med det er selvfølgelig at det blir store prosjekter, det blir ressurskrevende og det tar lang tid, men i større forskningsmiljø så er man nå i gang med flere prosjekter der vi kommer til å lære mer om tverrfagligheten, og det er det samme som vi ser i behandlingen. Det går ikke an, jeg kan ikke alene som fysioterapeut behandle dette her, og Anu kan ikke alene som klinisk ernærende fysiolog behandle det. Vi trenger å være et team, og da må vi også ha organisert oss sånn at det er mulig å jobbe i team, uten at det blir for dyrt.
4: Hvor tett jobber dere sammen da?
5: Det er 2 kontorer mellom våre kontorer, men vi snakker nok sammen om i hvert fall 1 felles pasient hver eneste dag.
6: Så har vi jo andre enn fysioterapeuter og ernæringsfysiologer. Vi har jo idrettsleger og psykolog også, så vi prøver å utvide stadig vårt tverrfaglige team i behandling.
4: Og så har jo du en doktorgradsavhandling, og tittelen for den er Ernæring og høydetrening hos elite utholdenhetsutøvere. Hvorfor valgte du å forske på dette temaet?
6: Det er mange grunner til det. Altså, jeg jobbet jo 16 år på Olympiatoppen og jobbet først og fremst med utholdenhetsutøvere. Og så var det jo veldig mye forskning på dette med at kronisk bruk av antioksidanter i pilleform, som for eksempel 1 gram C-vitamin daglig, kan hemme treningsadaptasjon, og spesielt da utholdenhet, men også styrke treningsadaptasjon. Og så vet vi da at mange tenker at ok, antioksidanter er noe som vi skal bruke for å redusere oksidativt stress i kroppen. Jeg vet det blir litt vanskelig begrep nå. Og så vet vi at i forbindelse med høydetrening så øker oksidativ stress, og man er utsatt for å bli syk, og økt inflammasjon er dessverre også noe som vi ser i forbindelse med høydetrening. Og for å få effekt av høydetrening, så mye forskning viser at du må jo være frisk, du må holde deg frisk. Så tanken bak var det at, ok, hvordan kan vi maksimere høydetreningseffekten uten at utøverne blir syke? Og da tenkte vi på, ok, de er nødt til å få god beskyttelse i høyden fra naturlige og antioksidantrike antiinflammatoriske matvarer, så vi ville se på om den mengden antioksidanter fra matvarer, ikke da fra en C-vitamin-tablett, vil gi en positiv effekt. Så vi så jo tydelig at det hadde ikke noen negativ effekt i hvert fall, som man hadde sett da i forbindelse med enkelt antioxidanter i pilleform. Og vi så faktisk en økning i enkelte markører for økt antioxidantkapasitet, og en liten reduksjon i inflammasjon og oksidativ stress også. Så det var jo mange positive funn.
4: Og dette her ble jo veldig mange vanskelige begreper, som du sier, og vi kan ikke oversette alle for å si det sånn, men du har jo fortalt meg at du er opptatt av å forenkle det i møte med unge idrettsutøvere. Hvordan gjør du det?
6: Ja, i forhold til dette prosjektet, så hadde jeg sagt at når du drar til høyden, så må du tenke på hva du gjør med ernæringen. Og vi har jo 5 nøkkelråd, men mitt prosjekt tok til seg bare 1 av de. Så skal du til høyden, så må du spise nok, så må du passe på at du får i deg nok væske, du må få i deg nok karbohydrat under trening og gjennom hele dagen, så du må ha adekvat jernstatus, og så må du passe på at du får i deg masse frukt, grønnsaker og bær i konsentrerte form, i tillegg til mørk sjokolade og nøtter og all den biten ting. Så det er litt den der med, min forskning var egentlig det er at du kan tenke deg at du skal spise en regnbue hver dag, sørg for at det blir mange farger i løpet av treningsdagen din når du er i høyden, i konsentrert form.
4: Vi nærmer oss slutten på denne podcasten, men Håvard, hva med oss som ikke er så unge lenger, men likevel trener aktivt? Hvilke råd vil du som fysioterapeut gi oss?
5: Det er jo ikke noe forskjellig rådene for oss ungdommen egentlig, men vi som er over 50 år, vi må nok forvente at kroppen restituerer litt langsommere enn den gjør for 14, 15, 16-åringer. Så det kan bety for mange at man må legge inn litt ekstra tid mellom løpeøktene. Man må bygge det opp gradvis. Man bør absolutt trene styrketrening. Så lenge man står på beina, så er styrketrening en viktig del av det. Og så er det akkurat de samme rådene som Anu har gitt for ungdom og kosthold. Det bør spises både frokost og kveldsmat, og så må innholdet tilpasses det aktivitetsnivået man har.
4: Ja, og bør vi spise litt mindre da, på grunn av alder for å slippe den her belte rundt magen?
6: Ja, kostrådene er jo helt annerledes før, holdt det på å si, eldre inaktive. Så jeg tror det er viktig også å presisere her at kostrådene er veldig avhengige av kontekst. Hvem er du, hva gjør du, og hva er målsettingen din?
4: Takk til Anu Koivisto Mørk, som er klinisk ernæringsfysiolog ved Idrettens Helsesenter og har tatt doktorgraden ved Universitetet i Oslo. Og Håvard Moxnes, som er idrettsfysioterapeut ved Idrettens Helsesenter og har tatt doktorgraden ved Norges Idrettshøyskole. Du har hørt på en episode av Universitetspodden, en podcast fra Universitetet i Oslo. Produsent var Yvonne Petrem, og lydprodusent var Arve Nordland.
3: Sivert Rundhovde har sendt meg en ny singel, Elsket.

0: det deilige høstkvelden med Radio Bingo. Bli med på Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærene og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens Radio Bingo på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Radio Bingo er Radio Nordkapps desidert viktigste inntektskilde. Det er god underholdning, det er fascinerende spennende, det er Norges artigste spill. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 21 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 24 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er 7000 kroner i helt ordinære premier. Vinnerne for en uke siden, mandag 31. august, var Berit Andreasen, Bodil Riese, Marianne Daleng, Liv Nikolaisen, Caroline Sundvik, Gøril Onsgaard, Susanne Andersen, Svanhild Pedersen, Ellen Guttorm, Elsa Israelsen, Gerd Nilsen og Rønnaug Johansen. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Klokka er 4:55 om ettermiddagen.
2: Nordkapp nytt. Nordkapp kommune informerer om at det onsdags kveld 9. september klokka 19 blir stenging av deler av Nordvågveien på grunn av arbeidene med vann og avløp. Det blir stengt like ved krysset Kirkegata på Sjangegata for å legge en vannledning over fylkesveien. Stengingen blir på Honningsvågsiden av krysset til Kirkegata rett ned for driftsbygningen til Kirkegården. Det blir omkjøring via Laksefjordgata med varighet frem til torsdagsmorgen. Det vil bli merket omkjøring i begge endene av Laksefjordgata. Trafikk som kommer fra Nordvågen siden og ikke skal forbi krysset Kirkegata, for eksempel til sykestua, skal ikke kjøre via Laksefjordgata. Den kan bruke Nordvågveien frem til krysset Prestebakken. Det vil bli økt trafikk i Laksefjordgata som følge av omkjøringen. Nordkapp kommune henstiller derfor på det sterkeste at det ikke parkeres biler langs Laksefjordgata så lenge omkjøringen varer, for å få en så smidig trafikkflyt som mulig. Nordkapp kommune beklager de ulempene det her får for innbyggerne. Nordkapp formannskapet er delt i synet på fremtiden til Tirpitz-aggregatet. Saken sendes videre til kommunestyret der det skal ta stilling til om aggregatet skal bevares, flyttes eller eventuelt avhendes. Kommunedirektøren har anbefalt at kommunen i første gang forsøker å komme frem til en løsning med grunneier for å beholde aggregatet i området. Dersom ikke det lykkes, skal andre alternativ vurderes. Lars Helge Jensen Høyre var blant dem som stilte spørsmål ved om kommunen bør bruke store summer på prosjektet. Det er jo selvfølgelig en gjenstand som har en viss tilhørighet til gjenreisningstida, men det er mange ting fra den perioden som er verdt å ta vare på. Spørsmålet er om den her skal komme høyt på lista. Skal man gjøre noe med det her, så må man gjøre det ordentlig, sa Lars Helge Jensen i formannskapet. Han pekte på at det også kunne være aktuelt å overlate ansvaret til andre. Jeg er mest innstilt på å avslutte kapitlet med Tirpitz-anlegget og gå videre med andre ting. Det kan være andre som kan ta vare på det. De har jo Tirpitz-museum inne i Altafjorden, sa Jensen. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, tok til ordet for å bevare aggregatet, men uten å pådra kommunen store kostnader for mer er avklart. Personlig mener jeg at det har betydelig lokalhistorisk verdi. Vi har ikke så mange minnesmerker og gamle ting igjen, så det taler for at man skal ta vare på noe som står som et symbol på gjenreisningen, sa Kristiansen. Tirpitz-aggregatet var et provisorisk dieselkraftverk i Storebukt som ble brukt for å forsyne Honningsvåg med strøm på starten av 1950-tallet. Kraftverket brukte en av hjelpemotorene som hadde vært ombord i det tyske slagskipet Tirpitz til å drive en generator som lagde strøm. Historisk har mange av filmene vist under Nordkapp Filmfestival blitt Oscar-filmer, noe festivalen er stolt av. Vi er stolt av det. Det er kvalitet det vi viser, sier produsent Elin Berg til Radio Nordkapp. Nordkapp Filmfestival begynner på onsdag og blir avsluttet søndag. På grunn av Kong Haralds gravferd blir det ikke fyrverkeri åpningsdagen. Berg forteller at billettsalget er godt, og at Early Bird-salget av festivalpass er veldig populært. Elin Berg forteller at festivalteltet er viktig, det er betydelig med salg i teltet, noe som gir filmfestivalen god inntjening. For mer informasjon om programmet til Nordkapp Filmfestival, besøk nordkappfilmfestival.no og festivalens Facebook-side. Nordkapp kommune melder at drikkevannet i området Repvåg får kokevarsel tirsdag 8. september fra klokka 11. Årsak: arbeid med ledningsnettet. Arbeid vil pågå i cirka en uke, men det kokevarsel til Nordkapp kommune har mottatt to godkjente vannprøver etter at arbeidene er ferdig. Kommunen kommer med ny melding når vannet ikke trenger å kokes lenger. Alt vann fra springet som skal brukes til å drikke og matlaging må kokes først, men Nordkapp kommune setter opp vanntank med rent drikkevann ved Grieg Seafood. Kommunen beklager de ulempene dette medfører. Turen slo Kautokeino 12-2. Trener Kim Olav Sandberg var fornøyd med hvordan laget gjennomførte kampen og mener spillerne lyktes med det de hadde jobbet med. Jeg føler vi har kontroll. De får to mål ut av absolutt ingenting, og det er et kampbilde som jeg tror vi hadde fått stort sett uansett. Men selvfølgelig blir det mye enklere når vi er i en mann i overtall, sier Kim Olav Sandberg til Radio Nordkapp. Sandberg forteller at laget hadde fokus på å variere angrepsspill og skape sjanser på ulike måter. Vi hadde før kampen et mål om at vi skulle variere veldig mye på hvordan vi klarte å skape målsjanser, både direkte i bakgrunnen, ta oss igjennom midten og skape overtall på kant. Det synes jeg vi klarte, sier Sandberg. Han mener spillerne fikk gode muligheter til å øve på flere deler av det offensive spillet, og at laget viste frem mange kvaliteter de ønsker å få frem i løpet av kampen. Turen leder nå 50. divisjon Vest-Finnmark, 3 poeng foran Freia, som har en kamp mindre spilt. Ingen deltakere på tippekupongen Heia Turen tippet 12-2-kampen Honningsvåg-Kautokeino. Ingen av deltakerne var nær korrekt resultat. 5-2 og 7-2 var resultatene som var tippet flest ganger. Alle deltakerne tippet turnseier. Lørdags ettermiddag var det gutter 15-årskamp i Honningsvåg, turen mot Kautokeino. Turen vant 13-2. En kamp der vi hadde kontroll fra start til slutt. Fokus var å spille ballen hurtig med få berøringer og god bevegelse. Det klarte vi i store deler av kampen. Det var mye fint spill, masse skåringer og forskjellige målskårer. Det var en veldig fint gjeng med god stemning og moral, sier Tor Vidar Rismo, lagleder for turen. Julie Rismo ble turens toppskårer med 4 skåringer. Nordkapp kommune er i gang med å fornye kommunens hjemmeside. Målet å skape moderne, brukervennlig og informativ nettside som viser Nordkapp kommune at det er et unikt sted å bo, arbeide og besøke. Derfor trenger man hjelp fra innbyggerne. Nordkapp er fylt av fantastiske motiver året rundt, midnattssol, mørketid og nordlys, uvær, finvær, aktive fiskevær, kulturarrangement, idrettsarrangement, hverdagsøyeblikk, arbeidsliv, historie og landemerker, fiske, dyreliv og naturopplevelser. Vi vet at mange av dere har fanget disse øyeblikkene gjennom kameralinsen, og nå inviterer dere til å dele det med oss, har Nordkapp kommune skrevet på nett. Du kan enkelt dele bildene dine med kommunen via linken på nettsida. Fredag kveld stanset politipatruljen en bil i Porsanger, hvor føreren blåste til over lovlig verdi. Sjåføren er anmeldt for kjøring i rus påvirket tilstand og førerkortet beslaglagt. Nødvendige blodprøver er sikret på legevakta. Politiet har opprettet sak. NHO-bedriftene vurderer fortsatt markedssituasjonen som dårlig. Enda tydeligere er pessimismen når det gjelder utsiktene fremover. Det vekker bekymring når bedriftene våre har svekket tro på fremtiden. Vi trenger bedrifter som ønsker å vokse og investere i vår region, sier regiondirektør Geir Håvard Hansen i NHO Arktis i en pressemelding. NHOs medlemsundersøkelse for september viser at 16,5% av bedriftene i Troms vurderer dagens markedssituasjon som god, mens 18,5% mener den er dårlig. I Finnmark vurderer 15,2% situasjonen som god, 19,6% som dårlig. Det når bedriftene blir spurt om neste 6 måneder at bekymringen tydeligst. I Troms forventer 20,6% forverring mot 11,3% forventet bedring. I Finnmark forholdet 23,9% mot 13%. Økt internasjonal usikkerhet, økte kostnader og utsikter til fortsatt høyt rentenivå gjør at mange bedrifter blir mer forsiktige. Når usikkerheten øker kan det etter hvert føre til færre investeringer, færre ansettelser og lavere aktivitet i lokalsamfunnene, sier Hansen. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest var det i Nufsvåg, 15,5 grader, mandag før klokka 13. Laveste temperatur hadde Tjovdomhokki, 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Der var det minus 6 grader natt til mandag før klokka 03.00. Det kraftigste vindkastet hadde vi over Domen på Europavei 75, 164 meter over havet, 22,5 meter per sekund før klokka 15 på søndag. Mest nedbør siste døgn, Svanvik, 3,5 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, mandag 7. september. Honningsvåg, 10 grader, sørlig, laber bris, 6 meter per sekund. Meham, 9 grader, sørlig, laber bris, 7. Fruholmen og Hammerfest, 11 grader, sørlig, lett bris, 5. Lakselv, 12 grader, sørlig, fresk bris, 8. Karasjok, 10 grader, sørlig, lett bris, 4.
3: Værvarsel for Finnmark.
2: Mandag, sørlig frisk bris til liten kuling. I utsatte kyst- og fjordstrøk, sørlig stiv kuling. Tilskyende, etter hvert spredt regn. Tirsdag, sørlig liten til stiv kuling. Utover dagen minker ned til bris av skiftende retning. Skyet perioder med regn. Temperatur i Honningsvåg 5-9 grader. Onsdag, sørvestlig frisk bris. Lokalt liten kuling på kysten i vest. Lett skyet pent vær første del av onsdagen. Deretter tilskyende og mulighet for regn i vest utover dagen. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
4: Velkommen til Nordkapp Filmfestival, 9. til 13. september. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bokke billetter i god tid. Vel møtt!
0: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
5: Visste du at det i år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges Kristne Råd og Nordkapp menighet til en dag i Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
6: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
7: Neste! Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
1: Nordkapp Filmfestival
3: satser på å ha en skikkelig god filmquiz I starten av festivalen. Quizen foregår på Perleporten torsdag 10. september klokka 20 til vanlig quiztid. Quizen passer for alle som liker film, og det blir vist mange spennende filmklipp. I år har jeg latt meg inspirere av Oscar-utdelingen. Ta med gode venner, lag et lag og møt på Perleporten for å konkurrere om fine premier. Start filmfestivalen på en perfekt måte med quiz på Perleporten torsdag klokka 20. Vel møtt! Hasta la vista!
2: I denne sendingen så skal vi snakke om filmfestivalen og Tirpitz-aggregatet på Fergeleie I Storbukk. Det blir også en prat med turntrener Kim Olav Sandberg, som nå trener for et lag som på toppen av 5. divisjon Vest, Finnmark. Ja, da vi på overtid I kampen mellom Honningsvåg og Kautokeino, og turen leder nå 11-2. 14 minutt 1-0 Mathias Hansen, 19 minutt 1-1 Iver Buljo, 20 minutt 2-1 Mathias Hansen, 25 minutt 2-2 Keith Mortensen, 32 minutt rødt kort Kautokeino Nils Hetta, 38 minutt 3-2 Ole Elmer Lusmikke Jensen, 45 minutt 4-2 Henrik Rismo på straffe, 50 minutt 5-2 Rismo, 50 minutt 6-2 Rismo, 53 minutt 7-2 Rismo, 66 minutt 8-2 Mathias Hansen, 77 minutt 9-2 Hansen, 81 minutt 10-2 Rismo, 86 minutt 11-2 Rismo. Kauto hang med helt frem til han fikk en mann utvist og rødt kort. Etter det så har turen dominert helt, og det ble altså 11-2 der blåste dommerne av kampen. 11-2 eller noe sånt? Har du talt feil?
7: Ja. Ja, jeg hørte en som 12-2 var det forbifart. Jeg vet heller ikke faktisk hva det ble. Vi har Ron Paul her, så han kan
8: svare.
9: Hva sier dommeren?
8: Ja. Hva sier vi 12?
9: Ja. Dommeren sier også 12, ja. Ja, da har jeg også mestet et mål. Men frem til 2-2, og de ikke hadde det... på det røde kortet, så var det mer spennende enn det burde være.
7: Ja. Ja, jeg føler at vi har veldig god kontroll også. De får jo to mål ut av absolutt ingenting, og det det kampbildet som jeg tror vi hadde fått stort sett uansett, men selvfølgelig blir det mye enklere når vi enn I overtall.
9: Lærer man noe av en sånn her kamp?
7: Det håper jeg nå. Vi hadde før kampen et mål om at vi skulle variere veldig mye hvordan vi klarte å skape målsjanser, både direkte I bakrom, tre oss igjennom I metta og skape overtall på kantene og komme rundt der. Og det synes jeg vi klarte og fikk gode øvingsforhold til det når vi ble gjenmann mer.
0: Det kun noen få dager igjen til Nordkapp Filmfestival 2026. En filmfest I Nordkapp fra onsdag til og med søndag. Elin Berg, produsent for Nordkapp Filmfestival, dere klar til årets arrangement?
4: Nå vi klar. Nå har det jo skjedd litt utvikling de siste uken, så vi har jo hevet oss litt rundt. Men nå vi klar, og nå har vi regien klar, og festivalen klar til å åpne.
0: Åpningen på gravferden til Kong Harald. Kommer vi til å merke det?
4: Ja. Det jo en høyt elsket mann I Norge, og det blir jo en markering hos oss også. Det blir ikke fyrverkeri I år. Det synes vi ikke tar seg ut. Men det blir, også blir det en markering på åpningen I kinosalen. Så bortsett fra det, så blir det jo som vanlig HMF-spiller, det blir åpning og det blir en fest I festivalteltet. Men vi gjør det så respektfullt som vi kan.
0: Så bortsett fra åpningsdagen, så kommer vi ikke til å merke kongens bortgang?
4: Nei.
0: Katti, skal dere fyre opp fyrverkeriet da?
4: Du, det jo kjøpt og betalt, så det har vi utsatt til buff. Og jeg sykt glad for det, for jeg har alltid følt at ungene fortjener sitt eget fyrverkeri. Blitt stoppet av forskjellige årsaker, hovedsakelig finansiering. Men I år får jeg fyrverkeri til buff. Og buff I oktober.
0: Så barn og unge kan glede seg veldig til åpningsdagen sin.
4: Absolutt.
0: Fortell litt om filmene dere viser fra onsdag til søndag.
4: Der mange gode filmer. Der mye bra fra Nord-Norge som vi bruker å ha fokus på. Der er både samisk, italiensk, finsk koproduksjoner, det er dokumentarer. Vi skal jo ha debatt om diverse, åpningsfilmen skal jo debatteres, In God We Trust. Vi skal også ha et arrangement med TV-aksjon, debattere årets tema, som er kvinners rettigheter i Afghanistan. Kjetil Magnussen fra Human har jo valgt ut masse gode dokumentarer til oss. Og så er det Gledesbedet fra Haugesund og diverse andre gode filmer.
0: Jeg vet jo at dere i Nordkapp Filmfestival er stolt over dere selv, som i mange år har valgt ut mange Oscar-filmer.
4: Vi er veldig stolte av oss selv. Vi har jo en fantastisk dame som er på filmprogrammet, og hun jobber jo i Aurora, hun jobber med programmering og film, og hun reiser jo på Alta-festivaler og filmtreff og sånn, så hun vet hva hun snakker om.
0: Er det spesielt å ha så mange Oscar-prisvinnere på en så liten festival?
4: Ja, vi er jo stolte av det. Det er jo kvalitet vi viser. Og at vi har jo droppet Auland i år, og bortsett fra på åpninga, da har vi det både i kinoen og i Auland. Men bortsett fra det så har vi jo ikke på Auland. Så vi sier at det er mindre visninger per film, men det er gode filmer. Så kvalitet over kvantitet.
0: Og et kjempetelt!
4: Og et kjempetelt! Vi har jo fått låne fra kystmuseene teltene som har, hvis noen har vært i Esver nå på Vikingtidsfestival, så har vi lånt 2 av 3 telt. Og det blir å stå på rådhuset, der skal vi ha åpningsfesten. Der blir det jo også kafé og varm mat hver dag, og det blir forhåpentligvis musikk også.
0: Hvor viktig er festivalteltet?
4: Vi lærte under pandemien at det er viktig. Vi valgte jo ikke ha det på grunn av pandemien et år, og vi fikk masse tilbakemelding på det. Så vi har lært at det er tradisjonen, den holder vi på.
0: Betyr teltet mye penger for filmfestivalen?
4: Vi har mye inntjening på det. Vi er jo så heldige at vi har et samarbeid med kystmuseene, vi låner hos dem, de låner hos oss, og vi får låne dem gratis. Men vi har jo, mesteparten av vår inntjening er jo der. For det, vi vet jo, filmleie er dyrt, vi tjener ikke så mye på billettene, det er på salget rundt vi tjener.
0: Og hvordan er billettsalget?
4: Nå har den bare vært ute en stund, men det er kjempebra. Vi er veldig fornøyde, og vi er veldig fornøyde med forhåndskjøpte pass. Vi valgte jo for Early Bird i år. Det kan vi nok gjøre neste år også, for det var kjempestor suksess hos oss.
0: Og billettsalget til åpningsfesten?
4: Den går. Jeg vil ikke vente hvis du skal på åpningsfest. Ikke vent.
0: Elin, dem som vil ha mer informasjon om programmet til Nordkapp Filmfestival, hva skal de gjøre?
4: De kan gå enten på nettsiden vår, de kan gå på Facebook-siden vår, eller så kan de huke tak i meg når jeg springer opp og ned gaten nå de neste uka.
0: Og hvordan er det med frivillige i år?
4: Vi har mange av de gode gamle, vi har mange nye, men vi tar gjerne imot flere. Det er mye som skal til for det er maskineriet til å gå i gang, spesielt med festivaltelt. Så det er alltid plass til flere.
0: Er dere spent nå?
4: Ja, vi er veldig spent.
0: Gleder du deg?
4: Å, jeg gleder meg sånn. Det er mye jobb med festivalene. Når de starter, så er det bare en glede.
0: Elin, du jobber jo med flere festivaler og har opplevd festivaler i Nordkapp, også i år. Hva du synes om Nordkapp Filmfestival sammenlignet med de andre festivalene vi har?
4: Jeg synes jo Magerøya skal være kjempestolt over hva dere får til. Det er jo en kulturby, det har det alltid vært. Og det ser jo bare på hvor mange festivaler vi har. Jeg synes også samarbeidet er bra mellom seg. Det er ikke så mye konkurranse. Det er liksom samarbeid, det er plass til alle. Det er mangfold. Nå er det jo filmfestival. I august var det jo 4 helger på rad med festival. Det var 2 musikkfestivaler, så var det Vikingtidsfestivalen. Men det var kjempegodt besøk på alle.
2: En av tyskernes største slagskip under 2. verdenskrig ble senket i Tromsø like før krigen slutt. Men også når slagskipet lå i Alta, så ble det utsatt for store bombeangrep og påført skader. Etter krigen så startet man opphøggingen av det her slagskipet, og det var, selv om det hadde låg under vann i nesten et år, så var det store verdier der som kunne brukes i gjenreisninger. Blant annet så fikk man til fra Rep for Kraftlags side å flytte en av hjelpemotorene som var ombord i slagskipet og ruste det opp, og få det fraktet til Honningsvåg og bygde en ny generator slik at man kunne lage strøm ved hjelp av diesel og det her nødstrømsaggregatet på en måte, for å forsyne Magerøya med strøm. Og det var så lite strøm I Finnmark da, at når man startet opp det her nødstrømsaggregatet på starten av 1950-tallet, så vi gikk faktisk nok av strømmen helt til Hammerfest via samkjøringen av sitt nett som var under utbygging etter 2. verdenskrig. Så ble aggregatet etter hvert overflødig, og det ble stående til slutt I veien for traséen til den nye fastlandsforbindelsen til Magerøya Fatima, og Vegvesenet gikk med på å betale kostnaden med å flytte det til det gamle fergeleiet I Storbukt. Men der ble det satt på feil grunn, det ble satt på Bjørn Ronald Olsen sin grunn, og ikke på Vegvesenet sin grunn, og nå har Bjørn Ronald og Stofi forlangt at det må flyttes. Og det må da kommunen ta stilling til, hva skal vi gjøre? Og det har vært et drøfting I formannskapet før det går videre til kommunestyret.
8: Neste sak, det sak 6326, tirpitsaggregat, reetablering eller avhendelse. Her kommunedirektøren sin innstilling. Punkt 1, Nordkapp kommune går videre med alternativ 2 I saksutredningen. Punkt 2, dersom det ikke oppnås enighet med grunneier, arbeides det videre med alternativ 3. Investerings- og driftskostnadene innarbeides I budsjett for 2027, og økonomiplan innstilling slutt. Her også en sak som skal til kommunestyret. Kunne fått en kort orientering fra kommunedirektøren på saken, så hadde jeg satt pris på det. Øystein Solås, vær så god.
10: Vi har jo prøvd å se tilbake I historie og se hva som skjedde med hvorfor aggregatet ble plassert der. Og det var jo en avtale I 1995-96 at det ble gjort. Og sånn som vi forstår papirene, så skulle det plasseres på Vegvesenets eiendom, det som I dag Havnevesenets eiendom I Storbukt. Av en eller annen grunn, sannsynligvis litt unøyaktighet I kartene, så den ble plassert for langt øst, og da for å komme inn på den private eiendommen. Området jo regulert, og I områdeplan for Nordkapp, eller Honningsvåg, så den gamle reguleringen videreført. Det vil si at det regulert, det området regulert til musealt formål. Tilstøtende eiendom til park, fritid. Det var fritid, tror jeg det heter. Det I hvert fall grønt område, som ikke kan brukes til noe annet. Og det jo bakgrunnen for at vi nå egentlig innstiller på at vi skal gå videre og snakke med grunneier og prøve å få I gang en avtale. Dersom vi fjerner det helt, så må jo den grunneieren uansett omregulere området for å få bruke det til noe næringsformål. Det vil si omregulere fra grønt til et eller annet næringskode. Alternativene til å flytte det fra det området, det jo å flytte det inn på der det egentlig skulle stå noen meter til vest for dagens plassering. Det jo den billigste løsningen å flytte det et kort stykke. Og ellers har jo ikke vi I kommunen så mange plasseringsmuligheter på egen grunn. Vi har jo der nede ved der som teknisk eller brannstasjon på den tomta. Jeg synes ikke det rett at vi plasserer det der før vi får se hele området der I helhet, hvordan det ser ut og at det ikke blir malplassert at vi lager og flytter det dit ned I forhold til helsehus og alt det her som skal skje der og veiomlegging. Siste alternativene jo at med dagens museum men der må vi jo også snakke med havnevesenet om det, for det jo de som eier tomter ved siden av. For publikum så ville det vært det ideelle å være nært dagens museum, sånn at du fikk den museale følelsen å gå inn I alle lokalene på, uten å kjøre I bil til Storbukt eller et eller annet. Men som sagt, vi vurderer det som om det er best å prøve å få det til å stå der det er i dag.
8: Stine Marie Strifeldt.
11: I bakgrunnen, vi har heller ikke medlemsbehandlet her, så jeg er litt interessert i å høre på debatten her i formannskapet nå først, og så ta det med videre da til partiet og komme tilbake i kommunestyret med litt dypere resonemang. Takk.
8: Lars Helge Jensen.
12: Det er jo selvfølgelig en gjenstand som har en viss tilhørighet med gjenreisningen. Det var vel brukt fra 51 til 53 og ga lys til husene. Så, men det er vel mange ting av gjenreisningstiden som er verdt å ta vare på, og spørsmålet om det her skal komme så høyt på lista. Skal man gjøre noe med det her, så må det jo gjøres ordentlig, at du har en presentasjon og en stor sak. Og man snakker vel om 10 millioner eller noe sånt hvis man skal gjøre det ordentlig. Og er vi der nå? Det er en annen ting. Og også det med plassering. Er det verdt å bruke sentrale sentrumsområder til det? Det vil bli en stor omfang.

0: Det må en løsning til.
1: Takk for det, og så kan jeg informere om at direktøren i Infranord, altså tidligere på kraftlag, sendte meg en e-post i går. Hun hadde lest saksutredningen til formannskapet der hun sa at det kunne se ut som at kraftlaget var interessert i aggregatet, og så neste setning stod det at det er vi ikke. Så det var i hvert fall den meldt til formannskapet, for det er jo også drøftet som et alternativ. Da er neste taler Yngve Kristiansen.
2: Takk, ordfører. Nordkapp SV har ikke drøftet det her i noe medlemsmøte, men vi til stede her i formannskapet fra Nordkapp SV er av den oppfatningen at kommunedirektørens innstilling er en god innstilling, i hvert fall inntil videre, og prøve å ikke initiere millionkostnader. Når såpass lite er avklart, føler vi i forhold til de vurderingene rundt hvor stor lokalhistorisk verdi, hvordan kan man best presentere det hvis man ønsker å videreføre det i en ny lokasjon eller der det står i dag, men å bruke anslagsvis 4 millioner på å flytte det noen få meter og uten å ha noe videre plan med det, det er det vanskelig å se hensikten med. Men personlig i hvert fall så mener jeg det har betydelig lokalhistorisk verdi, og vi har ikke så mye av minnesmerker og gamle ting. Det var gjort en ganske effektiv jobb med å svi av mye noen få år før det her kom i drift. Så det taler også for at man ta vare på noe som står som et symbol på den totale gjenreisingen som måtte utføres. Men per nå så støtter vi fullt ut kommunedirektørens innstilling.
1: Nå leverer jeg ikke noe forslag her, men et av alternativene er jo også å se mot Tilpidsmuseum i Alta, og spørsmålet om det kan på en måte komme mer til sin rett der. Så frem til kommunestyret, så hvis det er mulig å undersøke om det er aktuelt, så kunne jo kommunedirektøren gjort det da, sånn at man også fikk den informasjonen. For det er greit å få det avklart, best det kan avklares frem mot kommunestyret.
3: Går det an å spise sunt for aktive idrettsutøvere? Det spør Universitetet i Oslo i Unipodden. Medvirkende i denne samtalen er Anu Koivisto Mørk, og Håvard Moxnes, programleder Jorunn Kanestrøm.
4: Og så er det jo sånn at en god slump av unge idrettsutøvere, og også voksne, blir skadet. Og mange idrettsutøvere opplever å måtte ta treningspauser og sitte på benken, kanskje mange måneder, ved alvorlige idrettsskader. Hva bør man gjøre for å ivareta mest mulig muskelmasse når man ikke får trent så mye?
5: Det er en utfordring som vi står i stadig vekk. Det viktigste kanskje å få med seg fra det vi snakker om nå, er at det skal ikke så veldig mye til. Men hvis man har en skade, så må man få litt veiledning og hjelp av fagfolk. Så da vil det være å få hjelp av en idrettsfysioterapeut eller en annen fysioterapeut som kan litt om trening, som kan tilrettelegge trening. Så er det ikke til å unngå at noen ganger må man miste litt muskelmasse. For eksempel hvis man har operert et kne, eller man har brukket et bein, må gå på krykker, da vet vi at det kommer til å forsvinne litt muskelmasse. Det er logisk. Men man kan forebygge en del av det. Forfallet blir litt hardt ord kanskje, men muskelsvinnet kan man forebygge ved at man får gjort litt trening, og så vet vi også at det å passe på kostholdet i den perioden er veldig forebyggende for å redusere muskelsvinnet.
4: Hva er årsaken til at kroppen er så ivrig etter å fjerne muskler som vi ikke bruker?
5: Kroppen er smart, den tilpasser seg til det vi gjør, så hvis vi trener regelmessig så bygger den seg jevnt og trutt sterkere, men den er smart den andre veien også. Hvis vi ikke gjør noen belastning, så ser ikke kroppen noen grunn til å ha alle disse musklene, så da blir de borte.
4: Og Anu, hva gjør man da med kostholdet når man er skadet og ikke kan trene så mye?
6: Ja, en av disse tingene er akkurat som Håvard nevnte, at vi kan jo etter alvorlige skader som korsbåndsoperasjoner eller større kneoperasjoner, så når man ikke beveger den delen av kroppen og blir immobilisert, så vil det skje en viss tap av muskelmasse. Vi kan ikke reversere det helt, men vi kan begrense det. Og vi kan forkorte tiden det tar return to play, da, komme tilbake til idretten. Og det som er liksom, igjen kommer jeg tilbake, det viktigste, det er å fortsette å spise nok. For det vanlige er jo ikke sant, hvis du ikke trener like mye, er jo liksom, ja, jeg trener ikke så mye, jeg trenger ikke spise så mye. Ja, men hva skjer hvis du da i tillegg til at du ikke bruker den muskelgruppen, ikke spiser? da akselereres tapet.

0: muskelmasse. Så dette her har jeg jo sett i mange kasuistikker, at når man har tenkt på at ja, men jeg trener ikke, jeg vil være like fit når jeg kommer tilbake, så øker tap av muskelmasse, og da vil jo selve rehabiliteringen forlenges. Så det å spise nok, spise regelmessig, det vil være en liten reduksjon av dagens største måltider, eventuelt. Og det å få i seg jevnt inntak av proteinrike matvarer er jo kanskje de aller viktigste. Vi tilbyr jo for utøvere som har gjennomgått en litt mer omfattende kneoperasjon også en sånn rehabiliterings-ernæringssamtale, nettopp for å belyse om det her, hvor viktig det er å fortsette å spise. Det blir en liten tilpassning på total energimengde, men det er ikke så mye som folk flest tror.
1: Ja, hvor mye da?
0: Ja, vi snakker om alt fra 5-15% reduksjon, og det er veldig avhengig i hvilken fase av rehabilitering og hva slags type skade. Fordi det å reparere den skaden koster også. Og så hvis du ikke er vant til å bruke krykker, og du må bruke krykker, så er det en uvant fremkomstmetode, og det koster jo også kroppen mer. Så det er jo litt sånn tilpasninger. Og så er det litt sånn at vi vil jo heller at utøverne er i overskudd i rehabiliteringssituasjon enn i underskudd. For konsekvensene med underskudd er mye større enn eventuelle konsekvensene å ligge et par kilo over i den fasen når du skal tilhele fra en ID-skade.
2: Jeg tror også, hvis vi sier noe om språket vi bruker, og hvordan vi på en måte håndterer utøver i de situasjonene. Vi har erfart og sett mange negative, vil jeg si, episoder, der det å få noen enkle kommentarer i en skadeperiode kan gjøre ting mye verre, og mye verre enn det trenger å være. Veldig mange som er skadd, er litt som Manu sier, de opplever at nå trener jeg litt mindre, jeg blir ikke like sulten som før, jeg får ikke lov til å løpe, kanskje jeg blir tjukk, det er en vanlig måte å tenke i den perioden, og da spiser jeg gjerne litt mindre. Og hvis du i tillegg da har en trener eller en forelder rundt den gruppa du er, som gir deg en kommentar om at kan du spise is, du som er skadet, litt sånn morsomt på tribunen på fotballcupen, ikke det lureste å si, og veldig mange tar den til seg, og så forsterker man noe. Så det å ha en bevissthet rundt det språket man bruker om kropp og vekt og kroppsbilde, det er superviktig, og spesielt for ungdommene.
0: Og spesielt i skadesituasjoner.
1: Ja, og mange unge, ikke minst jenter, opplever betydelig kroppspress og et ideal om å være slank og muskuløs. Hva bekymrer deg rundt kroppsidealer hos unge som ønsker seg en idrettskarriere?
0: Ja, det er jo ofte sånn at hvis vi ønsker virkelig å bli gode, så må vi jobbe med vår kropp, med vår egen fysiologi og ikke mot den. Så hvis du da har en genetikk som tilsier at du egentlig skulle hatt en litt annerledes kropp, så vil det bare by på problemer hvis du da begynner å ønske en annerledes kropp, en slankere kropp enn du egentlig genetisk er satt til å være. Og da er det jo som om man kan bestille idrettsskader. Så det er jo litt den der at man ser på sosiale medier og vanlige medier, ikke sant? Masse utøvere som da ser veldig slanke og tynne ut, og enkelte idretter så er det jo kanskje litt overdreven fokus på det med utseende, og det forsterkes av bruken av sosiale medier. Så å forstå det at en ungdom i vekst, det er en investeringsperiode, kroppen er i en forandring, som Håvard nevnte her, for jenter betyr det ofte at de får større total fettmasse, som er helt nødvendig og ytterst naturlig, og det er jo faktisk en investering for fremtidige prestasjoner. Så det å akseptere forskjellige kropper, det finnes masse forskjellige kropper, og alle kropper kan prestere. Og så tenker jeg det er viktig også å si det at det handler også for toppidrettsutøvere i voksen alder å finne sin egen sweet spot. Det er ikke sånn at alle kommer til å være like. Jeg tror det er litt sånn viktig at vi skal jage prestasjon og ikke presentasjon. Vi skal jage god funksjon og ikke utseende.
1: Spiseforstyrrelser og anoreksi er jo ikke uvanlig i idretten. Vil du utdype om det?
0: Ja, vi vet jo at det er høyere forekomst av spiseforstyrrelse blant idrettsutøvere enn ikke-idrettsutøvere. Og da må jo idretten ta ansvar for det. Vi må jo gjøre det vi kan, både for å forebygge og ikke minst at vi skal ha et velfungerende apparat til å fange opp disse utøvere som har problemer, og behandle dem effektivt og tidlig. Så vi ser jo forskjellige typer spiseforstyrrelser. Jeg tror det er alltid viktig å nevne at det er ikke bare de tynne utøvere som sliter. Vi har jo mange som har andre spiseforstyrrelser, om det er da bulimi eller en annen form for en spiseforstyrrelse. Så man må huske på at vi ikke tenker at det er noe som vi kan se på utsiden. Det tror jeg det er veldig viktig for alle foreldre, trenere og så videre.
1: Vi får kostholdsråd fra så mange kilder, fra helsedirektoratet, skole, familie og venner, og ikke minst fra internett og influensere. Hvordan opplever du kvaliteten av kostholdstips og råd som gis fra kjente treningsinfluensere på nett?
0: Ja, nå skal jeg ikke rope på at jeg følger så veldig nøye med på hva som der ute i sosiale medier, men jeg hører jo veldig med på kontoret mitt, ikke sant? Hva de har hørt og hva skal de gjøre, om det en carnivore diet, eller om det null ultraprosessert mat, eller om det fullstendig eat clean, og jeg kan ikke spise noen ting som ikke laget fra bunnen av. Det så mye der, og det jeg pleier å si til mine pasienter, at ja, noe følger jeg med da, så de vet jo ikke hva bakgrunnen til disse her influenserne. De vet ikke hva slags faglig kompetanse de sitter med. De veldig flinke til å fange oppmerksomheten til disse unge, så det skal de få, men vi ønsker det skal være flere influensere som har faglig kompetanse. En annen ting jo det at ingen vet om de selv friske, eller kanskje de også har et anstrengt forhold til kropp og mat, og det jo særdeles uheldig. Så jeg pleier også å si det at det bør lytte til de gode kildene. Det ikke alltid så lett å finne. Så det jo også derfor vi sa ja til å være med på her, for å komme med en riktig kompetanse og veiledning for folk som lytter på oss.
1: Og du har jo selv en doktorgrad innenfor temaet. Hvor viktig tverrfaglig forskningsbasert viten for å forebygge idrettsskader og helseskader knyttet til manglende matinntak?
0: Jeg synes det kjempeviktig. Vi har snakket med Håvard om det her, og all den forskningen som der, for eksempel idrettsskader, og hvor mange av disse her studiene har tatt hensyn til ernæring og energitilgjengelighet og REDS. Ikke så veldig mange. Så jeg tror Håvard kan også si noe mer om det.
2: Som Anne sier, at det nok den koblingen mellom mat og skader undersøkt i forskning, men ikke tilstrekkelig. Og så opplever jeg en veldig positiv utvikling de siste 5-10 årene, fordi nå det mer tverrfaglige forskningsprosjekter, der man ikke bare ser på muskelstyrke, eller bare ser på balansetrening, eller bare ser på ernæring, men man kobler de forskjellige tingene sammen i større prosjekter. Utfordringen med det selvfølgelig at det blir store prosjekter, det blir ressurskrevende og det tar lang tid, men i større forskningsmiljø, så man nå i gang med flere prosjekter der vi kommer til å lære mer om tverrfagligheten, og det det samme som vi ser i behandlingen. Det går ikke an, jeg kan ikke alene som fysioterapeut behandle dette her, og Anu kan ikke alene som klinisk ernært fysiolog behandle det. Vi trenger å være team, og da må vi også ha organisert oss sånn at det mulig å jobbe i team, uten at det blir for dyrt.
1: Hvor tett jobber dere sammen da?
2: Det to kontorer mellom våre kontorer, men vi snakker nok sammen om i hvert fall en felles pasient hver eneste dag.
0: Da har vi jo andre enn fysioterapeuter og ernæringsfysiologer. Vi har jo idrettsleger og psykolog også, så vi prøver å utvide stadig vårt tverrfaglige team i behandling.
1: Og så har jo du en doktorgradsavhandling, og titelen for den Ernæring og høydetrening hos elite utholdenhetsutøvere. Hvorfor valgte du å forske på dette temaet?
0: Det mange grunner til det. Altså, jeg jobbet jo 16 år på Olympiatoppen og jobbet først og fremst med utholdenhetsutøvere. Og så var det jo veldig mye forskning på dette med at kronisk bruk av antioxidanter i pilleform, som for eksempel 1 gram C-vitamin daglig, kan hemme treningsadaptasjon, og spesielt da utholdenhet, men også styrke treningsadaptasjon. Og så vet vi da at mange tenker at okay, antioxidanter noe som vi skal bruke for å redusere oksidativt stress i kroppen. Jeg vet det blir litt vanskelig begrep nå. Og så vet vi at i forbindelse med høydetrening så øker oksidativ stress, og man utsatt for å bli syk, og økt inflammasjon dessverre også noe som vi ser i forbindelse med høydetrening. Og for å få effekt av høydetrening, så altså mye forskning viser at du må jo være frisk, du må holde deg frisk. Så tanken bak var det at, ok, hvordan kan vi maksimere høydetreningseffekten uten at utøverne blir syke? Og da tenkte vi på, ok, de nødt til å få god beskyttelse i høyden fra naturlige og antioxidantrike antiinflammatoriske matvarer, så vi ville se på om den mengden antioxidanter fra matvarer, ikke da fra en C-vitamin-tablett, vil gi en positiv effekt. Så vi så jo tydelig at det hadde ikke noen negativ effekt i hvert fall, som man hadde sett da i forbindelse med enkelt antioxidanter i pilleform, og vi så faktisk en økning i enkelte markører for økt antioxidantkapasitet, og en liten reduksjon i inflammasjon og oksidativ stress også. Så det var jo mange positive funn.
1: Og dette her ble jo veldig mange vanskelige begreper, som du sier, og vi kan ikke oversette alle for å si det sånn, men du har jo fortalt meg at du opptatt av å forenkle deg i møte med unge idrettsutøvere. Hvordan gjør du det?
0: Ja, i forhold til dette prosjektet, så hadde jeg sagt at når du drar til høyden, så må du tenke på hva du gjør med ernæringen. Og vi har jo 5 nøkkelråd, men mitt prosjekt tok til seg bare 1 av de. Så skal du til høyden, så må du spise nok, så må du passe på at du får i deg nok væske, du må få i deg nok karbohydrat under trening og gjennom hele dagen, så du må ha adekvat jernstatus, og så må du passe på at du får i deg masse frukt, grønnsaker og bær i konsentrerte form, i tillegg til mørk sjokolade og nøtter og all den biten ting. Så det er litt den der med, min forskning var egentlig det at du kan tenke deg at du skal spise en regnbue hver dag, sørg for at det blir mange farger i løpet av treningsdagen din når du i høyden, i konsentrert form.
1: Vi nærmer oss slutten på denne podcasten, men Håvard, hva med oss som ikke er så unge lenger, men likevel trener aktivt? Hvilke råd vil du som fysioterapeut gi oss?
2: Det er ikke noe forskjell i rådene for oss ungdommen egentlig, men vi som over 50 år, vi må nok forvente at kroppen restituerer litt langsommere enn den gjør for 14, 15, 16-åringer. Så det kan bety for mange at man må legge inn litt ekstra tid mellom løpeøktene. Man må bygge det opp gradvis. Man bør absolutt trene styrketrening. Så lenge man står på beina, så er styrketrening en viktig del av det. Og så er det akkurat de samme rådene som Anu har gitt for ungdom og kosthold. Det bør spises både frokost og kveldsmat, og så må innholdet tilpasses det aktivitetsnivået man har.
1: Ja, og bør vi spise litt mindre da, på grunn av alder for å slippe den her belte rundt magen?
0: Ja, kostrådene er jo helt annerledes før, holdt det på å si, eldre inaktive. Så jeg tror det er viktig også å presisere her at kostrådene er veldig avhengige av kontekst. Hvem er du, hva gjør du, og hva er målsettingen din?
1: Takk til Anu Koivisto Mørk, som klinisk ernæringsfysiolog ved Idrettens helsesenter og har tatt doktorgraden ved Universitetet i Oslo. Og Håvard Moxnes, som idrettsfysioterapeut ved Idrettens helsesenter og har tatt doktorgraden ved Norges idrettshøyskole. Du har hørt på en episode av Universitetspodden, en podcast fra Universitetet i Oslo. Produsent var Yvonne Petrem, og lydprodusent var Arve Nordland.
3: Sivert Rundhovde har sendt meg en ny singel, Elsket.

0: det är deilige höstkvällen med Radio Bingo. Bli med på Radio Bingo ikväll klockan 21.00. Det är fortsatt möjligt att köpa bingoblocket till kvällens sändning. Du kan köpa bingoblock hos kommissionären och på radiobingo.no. Det kostar 100 kronor för ett block. Köper du block till kvällens Radio Bingo på radiobingo.no, husk att välja Radio Nordkaps nätbutik. Länken är bland annat på bingoreklamen på radionordkap.no. Radio Bingo är Radio Nordkaps decidert viktigaste intäktskilde. Det är god underhållning. Det är fascinerande spännande. Det är Norges artigaste spel. Lyckotalpotten ikväll har en värde på 21 000 kronor. Det betyder att du kan vinna 24 500 kronor i spel 4, räcke 3. Det är 7 000 kronor i helt ordinära premie. Vinneren för en uka sedan, måndag 31 augusti, var Berit Andreasen, Bodil Riese, Marianne Daleng, Liv Nikolaisen, Caroline Sundvik, Gøril Onsgaard, Susanne Andersen, Svanhild Pedersen, Ellen Guttorm, Elsa Israelsen, Gerd Nilsen og Rønnaug Johansen. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Klokka er 17.48.
2: Nordkapp nytt.
3: Nordkapp kommune informerer om at det onsdags kveld 9. september klokka 19 blir stenging av deler av Nordvågveien på grunn av arbeidene med vann og avløp. Det blir stengt like ved krysset Kirkegata på Sjangegata for å legge en vannledning over fylkesveien. Stengingen blir på Honningsvågsiden av krysset til Kirkegata rett ned for driftsbygningen til Kirkegården. Det blir omkjøring via Laksefjordgata med varighet frem til torsdagsmorgen. Det vil bli merket omkjøring i begge endene av Laksefjordgata. Trafikk som kommer fra Nordvågen siden og ikke skal forbi krysset Kirkegata, for eksempel til sykestua, skal ikke kjøre via Laksefjordgata. Den kan bruke Nordvågveien frem til krysset Prestebakken. Det vil bli økt trafikk i Laksefjordgata som følge av omkjøringen. Nordkapp kommune henstiller derfor på det sterkeste at det ikke parkeres biler langs Laksefjordgata så lenge omkjøringen varer, for å få en så smidig trafikkflyt som mulig. Nordkapp kommune beklager de ulempene det her får for innbyggerne.
4: Nordkapp formannskap er delt i synet på fremtiden til Tirpitz-aggregatet. Saken sendes videre til kommunestyret der det skal ta stilling til om aggregatet skal bevares, flyttes eller eventuelt avhendes. Kommunedirektøren har anbefalt at kommunen i første gang forsøker å komme frem til en løsning med grunneier for å beholde aggregat i området. Dersom ikke det lykkes, skal andre alternativ vurderes. Lars Helge Jensen Høyre var blant dem som stilte spørsmål ved om kommunen bør bruke store summer på prosjektet. Det er jo selvfølgelig en gjenstand som har en viss tilhørighet til gjenreisningstida, men det er mange ting fra den perioden som er verdt å ta vare på. Spørsmålet er om den her skal komme høyt på lista. Skal man gjøre noe med det her, så må man gjøre det ordentlig, sa Lars Helge Jensen i formannskapet. Han pekte på at det også kunne være aktuelt å overlate ansvaret til andre. Jeg er mest innstilt på å avslutte kapitlet med Tirpitz-anlegget og gå videre med andre ting. Det kan være andre som kan ta vare på det. De har jo Tirpitz-museum inne i Altafjorden, sa Jensen. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, tok til ordet for å bevare aggregatet, men uten å pådra kommunen store kostnader for mer er avklart. Personlig mener jeg at det har betydelig lokalhistorisk verdi. Vi har ikke så mange minnesmerker og gamle ting igjen, så det taler for at man skal ta vare på noe som står som et symbol på gjenreisningen, sa Kristiansen. Tirpitz-aggregatet var et provisorisk dieselkraftverk i Storebukt som ble brukt for å forsyne Honningsvåg med strøm på starten av 1950-tallet. Kraftverket brukte en av hjelpemotorene som hadde vært ombord i det tyske slagskipet Tirpitz til å drive en generator som lagde strøm. Historisk har mange av filmene vist under Nordkapp Filmfestival blitt Oscar-filmer, noe festivalen er stolt av. Vi er stolt av det. Det er kvalitet det vi viser, sier produsent Elin Berg til Radio Nordkapp. Nordkapp Filmfestival begynner på onsdag og blir avsluttet søndag. På grunn av Kong Haralds gravferd blir det ikke fyrverkeri åpningsdagen.
3: Berg forteller at billettsalget godt, og at Early Bird-salget av festivalpass veldig populært. Elin Berg forteller at festivalteltet viktig. Det betydelig med salg i teltet, noe som gir filmfestivalen god inntjening. For mer informasjon om programmet til Nordkapp Filmfestival, besøk nordkappfilmfestival.no og festivalens Facebook-side. Nordkapp kommune melder at drikkevannet i området Repvåg får kokevarsel tirsdag 8. september fra klokka 11. Årsak: arbeid med ledningsnettet. Arbeid vil pågå i cirka en uke, men det kokevarsel til Nordkapp kommune har mottatt to godkjente vannprøver etter at arbeidene ferdig. Kommunen kommer med ny melding når vannet ikke trenger å kokes lenger. Alt vann fra springet som skal brukes til å drikke og matlaging må kokes først, men Nordkapp kommune setter opp vanntank med rent drikkevann ved Grieg Seafood. Kommunen beklager de ulempene dette medfører. Turen slo Kautokeino 12-2. Trener Kim Olav Sandberg var fornøyd med hvordan laget gjennomførte kampen og mener spillerne lyktes med det de hadde jobbet med. Jeg føler vi har kontroll. De får to mål ut av absolutt ingenting, og det et kampbilde som jeg tror vi hadde fått stort sett uansett. Men selvfølgelig blir det mye enklere når vi i en mann i overtall, sier Kim Olav Sandberg til Radio Nordkapp. Sandberg forteller at laget hadde fokus på å variere angrepsspill og skape sjanser på ulike måter. Vi hadde før kampen et mål om at vi skulle variere veldig mye på hvordan vi klarte å skape målsjanser, både direkte i bakgrunnen, ta oss igjennom midten og skape overtall på kant. Det synes jeg vi klarte, sier Sandberg. Han mener spillerne fikk gode muligheter til å øve på flere deler av det offensive spillet, og at laget viste frem mange kvaliteter de ønsker å få frem i løpet av kampen. Turen leder nå 50. divisjon Vest-Finnmark, 3 poeng foran Freia, som har en kamp mindre spilt. Ingen deltakere på tippekupongen Heia Turen tippet 12-2-kampen Honningsvåg-Kautokeino. Ingen av deltakerne var nær korrekt resultat. 5-2 og 7-2 var resultatene som var tippet flest ganger. Alle deltakerne tippet turnseier. Lørdags ettermiddag var det gutter 15-årskamp i Honningsvåg, turn mot Kautokeino. Turn vant 13-2. En kamp der vi hadde kontroll fra start til slutt. Fokus var å spille ballen hurtig med få berøringer og god bevegelse. Det klarte vi i store deler av kampen. Det var mye fint spill, masse skåringer og forskjellige målskårer. Det var en veldig fint gjeng med god stemning og moral, sier Tor Vidar Rismo, lagleder for turen. Julie Rismo ble turens toppskårer med 4 skåringer. Nordkapp kommune i gang med å fornye kommunens hjemmeside. Målet å skape moderne, brukervennlig og informativ nettside som viser Nordkapp kommune at det et unikt sted å bo, arbeide og besøke. Derfor trenger man hjelp fra innbyggerne. Nordkapp er fylt av fantastiske motiver året rundt, midnattssol, mørketid og nordlys, uvær, finvær, aktive fiskevær, kulturarrangement, idrettsarrangement, hverdagsøyeblikk, arbeidsliv, historie og landemerker, fiske, dyreliv og naturopplevelser. Vi vet at mange av dere har fanget disse øyeblikkene gjennom kameralinsen, og nå inviterer dere til å dele det med oss, har Nordkapp kommune skrevet på nett. Du kan enkelt dele bildene dine med kommunen via linken på nettsida. Fredag kveld stanset politipatruljen en bil i Porsanger, hvor føreren blåste til over lovlig verdi. Sjåføren anmeldt for kjøring i rus påvirket tilstand og førerkortet beslaglagt. Nødvendige blodprøver er sikret på legevakta. Politiet har opprettet sak. NHO-bedriftene vurderer fortsatt markedssituasjonen som dårlig. Enda tydeligere pessimismen når det gjelder utsiktene fremover. Det vekker bekymring når bedriftene våre har svekket tro på fremtiden. Vi trenger bedrifter som ønsker å vokse og investere i vår region, sier regiondirektør Geir Håvard Hansen i NHO Arktis i en pressemelding. NHOs medlemsundersøkelse for september viser at 16,5% av bedriftene i Troms vurderer dagens markedssituasjon som god, mens 18,5% mener den dårlig. I Finnmark vurderer 15,2% situasjonen som god, 19,6% som dårlig. Det når bedriftene blir spurt om neste 6 måneder at bekymringen tydeligst. I Troms forventer 20,6% forverring mot 11,3% forventet bedring. I Finnmark forholdet 23,9% mot 13%. Økt internasjonal usikkerhet, økte kostnader og usikter til fortsatt høyt rentenivå gjør at mange bedrifter blir mer forsiktige. Når usikkerheten øker, kan det etter hvert føre til færre investeringer, færre ansettelser og lavere aktivitet i lokalsamfunnene, sier Hansen. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest var det i Nufsvåg, 15,5 grader, mandag før klokka 13. Laveste temperatur hadde Tjovdomhokki, 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Der var det minus 6 grader natt til mandag før klokka 03.00. Det kraftigste vindkastet hadde vi over Domen på Europavei 75, 164 meter over havet, 22,5 meter per sekund før klokka 15 på søndag. Mest nedbør siste døgn, Svanvik, 3,5 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, mandag 7. september. Honningsvåg, 10 grader, sørlig, laber bris, 6 meter per sekund. Meham, 9 grader, sørlig, laber bris, 7. Fruholmen og Hammerfest, 11 grader, sørlig, lett bris, 5. Lakselv, 12 grader, sørlig, fresk bris, 8. Karasjok, 10 grader, sørlig, lett bris, 4.
1: Værvarsel for Finnmark.
3: Mandag, sørlig frisk bris til liten kuling. I utsatte kyst- og fjordstrøk, sørlig stiv kuling. Tilskyende, etter hvert spredt regn. Tirsdag, sørlig liten til stiv kuling. Utover dagen minker ned til bris av skiftende retning. Skyet perioder med regn. Temperatur i Honningsvåg 5-9 grader. Onsdag, sørvestlig frisk bris. Lokalt liten kuling på kysten i vest. Lett skyet pent vær første del av onsdagen. Deretter tilskyende og mulighet for regn i vest utover dagen. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIPS.

konkurransen. Se, der kjører den nye bilen til skipsrederen. To jenter og to gutter styrte til vinduet, akkurat tidsnok til å få et glimt av vidunderet. Flott, hva? Sa Arne, han som hadde stått med nesa flatklemt mot vindusglasset hele tiden og sett bilen fra den viste seg i svingen ved Larsens kolonial til den forsvant i en støvsky bort i veien. Tenk å være så rik! Det var Nils som kom med dette hjertesukket. Han der har sikkert tre biler. En båtene da, sa Arne. Dem har han enda flere av. Jeg har sett huset hans, sa Grete. Det er digert og hvitt med minst 100 vinduer. I alle fall er det 20, og hagen er dobbelt så stor som lekeplassen på skolen. Men jeg har sett skipsrederen selv, jeg, sa Helga drømmende. Frua hans også. Hun hadde pelskåper og grønn hatt med slør, og så hadde hun perler i ørene. Å, jeg skulle ønske at jeg var rik. Da kunne jeg også gå omkring med pelskåper og grønn hatt. «Nei, da ville jeg mye heller hatt en bil», sa Arne, som ikke kunne glemme det han nettopp hadde sett. «Eller et helikopter! Nei, en månerakett!» ropte Nils begeistret. «Og vet dere hva jeg ville kjøpe hvis jeg var rik? Jo, en hel kasse med marsipan og sjokolade», sa Grete. «Jeg ville spise meg stappmett på sjokolade hver eneste dag og spandere på alle jentene i klassen, og da skulle det bli grønne misunnelse.» «Enn du da, Martin, hva ville du kjøpt hvis du var rik?» Det var onkel Henrik som spurte. Han hadde sittet i ørelappstolen borte ved kaminen og hørt på. «En brødkniv», visket Martin. «En sånn en som fru Holm har, den som lager brødskivene like tykke alle steder.» «For et dumt ønske», blåste Helga. «Tenk, kjøpe bare en brødkniv når man har millioner av kroner.» Martin forstår seg ikke det minste på penger. «Jeg skulle ha god lyst til å vite hvem av dere som er flinkest til å behandle penger», sa onkel Henrik. «Nå gir jeg dere 5 kroner hver, og når jeg kommer igjen neste gang, vil jeg vite hva dere har kjøpt for pengene. Den som har fått mest igjen for femmeren sin, skal få dobbelt så mange penger av meg. 10 kroner skal han få.» Dagen etter reiste onkel Henrik, og han kom ikke tilbake før sommerferien var over. Da var barna ganske sprekkeferdige etter å fortelle hvordan det hadde gått for dem. «Skynd deg, onkel Henrik!» jublet Grete. «Jeg har vært så lur, så lur! Det blir helt sikkert meg som vinner!» Onkel Henrik stilte barna opp på rad etter alder. Så nikket han til Arne. «Du får fortelle først, du som er eldst.» «Jeg har kjøpt en blokkfløyte av sønnen til postmesteren», begynte Arne. «Den er litt brukt, men det gjør ingenting, for den er like god som en ny. Jeg har øvd meg hele sommer, hør bare.» Og så spilte han alle fugler, mens de andre gapte av beundring. Arne la fløyta forsiktig fra seg vinduskarmen og fortsatte der han slapp. «Jeg har spilt litt i sangtimene på skolen også, og læreren sier at han skal ordne sånn at jeg får bli med skolemusikken. Da får jeg et ordentlig horn å blåse på. Er ikke det veldig mye for en femmer?» «Og jeg», sa Helga, som var den neste, «jeg har kjøpt gulrotfrø for alle pengene. Bare gå ned i hagen og se. Der er gulrøtter overalt. Nå er de snart så store at jeg kan selge dem og få mange penger. Mye mer enn 5 kroner. «Kanskje jeg kommer til å tjene enda mer», sa Nils, «for jeg har kjøpt nytt snøre og en veldig flott sluk til den gamle fiskestangen.» Han halte et nylonsnøre opp av lommen og viklet forsiktig ut en liten, blank fiskesluk med rød stripe på. «Denne er fantastisk», sa han og dinglet med sluken. «Jeg rekker nesten ikke å kaste den uti før fisken biter. Vet dere hvor mange fisk jeg har fått i sommer?» «Over 100 stykker. Jeg får sikkert like mange neste sommer, og sommeren deretter, og sommeren deretter, og tenk hvor mange penger det blir når jeg selger all fisken.» «Å, enn jeg da», eksploderte Grete. «Jeg har vært lurere enn dere alle sammen. Jeg gikk på tombola og kjøpte lodd for nesten alle pengene. Ja, så kjøpte jeg en is og en sjokolademann, men da hadde jeg enda 4 kroner igjen å ta nummer for.
og dere kan tro det var mye rart å se. Det var en stor karusell som gikk rundt, og det var menn og damer som solgte pølser, is og sjokolade. Se, se hva jeg vant! Hun viste frem en nydelig rød sofapute med perlebroderier på. Hva du kjøpte, Martin? Alle så på Martin. Han hadde ikke kjøpt noen ting, sa Grete. Jeg har sett den har gått med femkroningen lomma hele sommeren, så den ble så skitten at... Martin ble rød. Og ja, han hadde nok hatt pengene i lomma veldig lenge, for han visste ikke hva han skulle kjøpe. Men omsider, han hadde gått ned til forretningen på hjørnet for å høre om kjøpmannen hadde noe lurt å selge. Han måtte vente nok så lenge, for kjøpmannen sto og snakket med kona. Hun visste seg å være nok så fattig, for hun hadde to store lapper på skjørtet, og skoene var revnet bak. Hun så veldig bedrøvet ut. Det var vel ikke rart, sånn som kjøpmannen kjente på henne. «Nei, min gode kone», sa han, «nå skylder du oss over 1000 kroner.» Og så slo han neven i disken. «Ikke så mye som en klatt margarin får du kjøpe før du legger pengene på bordet.» «Og bare et brød, et eneste lite brød og en skvett melk til gutten min», ba hun. Men kjøpmannen ville visst ikke snakke mer med henne. Han snudde ryggen til og begynte å ordne hyllene. Martin sto og krammet femkroningen, og ventet og pustet på den. Han hadde penger nok til både brød og melk og margarin, og hun hadde ingenting. Ikke hadde hun mat til gutten sin heller. Martin visste godt hvem som var gutten hennes. Det var en tynn, blek gutt som gikk i første klasse på skolen. Han hadde store ører og altfor korte bukser med hull på knærne. Kanskje hverken kone eller gutten hadde fått mat i dag. Selv hadde han spist 3 store skiver brød med sardiner på, og enda kunne han fått mer om han hadde orket. Martin svelget hardt, så tok han en besluttsom avgjørelse, gikk et skritt fram og la pengen i hånden på kona. «Vær så god», hvisket han. «Nå kan du kjøpe mat.» Det fikk ikke hjelpe om de andre kom til å le av han. Nå var i alle fall ikke kjøpmannen sint lenger. «Du er en kjekk gutt», sa han til Martin. Så tok han opp et stort, hvitt lommetørkle, tørket fort over øynene og pusset nesa. Etterpå tok han kurven til kona og pakket ned både brød og melk og margarin. Han la ned et stort stykke ost også, og en lang rad med pølser som hang fast i hverandre. Kurven ble helt stappfull, og på toppen lå en gul pose som det luktet kaffe av. «Ja, ja, ja, ja», sa kjøpmannen til kona. «Det er ikke så greit, men kom du bare hit og kjøp det du trenger, så blir det nok rå en gang med betalingen.» Kona takket og takket, men til Martin hadde hun sagt, «Gud velsigne deg, gutten min.» Alt dette sto han og tenkte på da onkel Henrik spurte, «Hva har du kjøpt av Martin?» Det var veldig vanskelig å få sagt det, men omsider fikk Martin stammet fram at han ikke hadde kjøpt noen ting. Han hadde bare gitt pengen til en fattig kone i butikken. «Hva sa hun til det da?» spurte onkel Henrik. Martin så ned. Hun sa, «Gud velsigne deg, gutten min», og så klappet hun meg på hodet. «Jaså, Martin, du har altså fått en velsignelse for femkroningen din», sa onkel Henrik. «Vet dere egentlig hvor mye en velsignelse har vært?» Ingen sa noe. Alle glodde storøyd på onkel Henrik. «Jo, det skal jeg si dere. Å eie Guds velsignelse over livet sitt, det er mer verdt enn all verdens 5 kroner.» Slik gikk det til at det ble Martin som vant i konkurransen, enda han ingenting hadde kjøpt. Vet dere hva han gjorde med de 10 kronene han fikk i premie? Jo, han gikk ned i butikken og kjøpte brødkniv til mor.

Og Gud skapte de store sjødyrene og alt liv som det yrer og kryr av i vannet, hvert etter sitt slag, og alle dyr som har vinger til å fly med, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud sa, «Jorden skal la alle slags levende skapninger gå fram, fe, kryp og ville dyr, hvert etter sitt slag.» Og det ble slik.

Lukas 17,13. Gud vil gjerne gi oss det vi trenger, men vi står som urolige tiggere. Vi holder hatten fram for at han skal kaste noe i den, men rister hele tiden på den og vil ikke holde den i ro. Siden vår Herre Gud ikke vil gi sine gaver til ingen nytte, kan han heller ikke gi oss noe. De vil jo bare falle utenfor og gå til spille. Når man derimot ikke vakler, men holder seg i ro, vil han gjerne gi. Det ser vi her på de ti spedalske. De står stille og roper, Jesus, Mester, miskunn deg over oss. De holder seg helt i ro og tviler overhodet ikke på at han vil hjelpe dem. Og som de tror, slik går det dem også. Dette skal vi legge vel merke til. Guds godhet skal lære oss å stole helt på ham, og forholde oss rolige i alt det vi ber om. Hvem hadde gitt disse spedalske garanti på at Kristus ville bønnhøre dem? Hvor blir det av følelse og erfaring av hans nåde? Hvordan vet de at han er god? Det finnes ingenting av dette her, men de tar gladelig risikoen og overgir seg til hans godhet, den som de verken kjente eller hadde erfart. Her finnes ingen fotspor de kan følge, de ser bare på hans godhet. Hvor har de fått kunnskap om den? Uten tvil fra det ryktet og de ordene de hadde hørt om ham, men ennå ikke hadde funnet. For Guds godhet må forkynnes med ord. Den rette tro kan ikke ha med seg noen fortjeneste eller et ønske om å kjøpe Guds nåde med gjerninger, men må sette sin lit til Guds ufortjente nåde. For troen kan ikke tåle gjerninger og fortjeneste ved siden av seg. Den overgir seg helt og fullt til Guds godhet, og kan, for troens skyld, ikke vektlegge sine gjerninger. Et slikt menneske ser jo at Guds godhet er så stor at alle gode gjerninger ikke er annet enn synd når de sammenlignes med den. Dette beviser de spedalske på en meget god måte. De trøster seg til Kristi nåde, uten å ha gjort seg fortjent til den. Hva godt skulle vel de ha gjort ham på forhånd? I tillegg var de spedalske. Etter loven hadde det ikke vært urimelig om han hadde skydd dem. Erkjennelsen av at de er uverdige er nok også årsaken til at de holder god avstand. På samme måten står troen langt borte fra Gud. Likevel løper den ham i møte og roper på ham. Den innrømmer at den ikke har noe annet å stole på enn hans høyt priste nåde. En slik sjel, tom og langt borte, søker virkelig Guds godhet. Dette stemmer godt overens. Guds kjærlighet gir av sin godhet fritt og forintet. Den tar ingenting for det, og troen tar imot dette forintet. Den gir ingenting som vederlag. Slik kommer den rike og den fattige sammen. Det gir også de spedalskes ord til kjenne, miskunn deg over oss. Dette er et levende eksempel på den kristne tro, som lærer oss tilstrekkelig om hvordan man må forholde seg hvis man vil finne nåde og bli gudfryktig og salig. Landsdag nummer 518, vers 3 og 4.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Bibelteksten vi skal lese i dag er utrolig utfordrende. Vi finner den i Jesu bergpreken, der Jesus snakker om hvordan vi skal oppføre oss i forhold til andre mennesker, særlig slike vi har problemer med. Dette er det tredje programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteusevangeliet i kapittel 5, og vi skal lese vers 43-48. Jeg har kalt dagens program «Fiender og forfølgere». Jesus sier, «Dere har hørt det jeg har sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også hedningene det samme? Vær da fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen.»

Det skjedde i januar 2005, søndag den 16. januar, for å være helt nøyaktig. Jeg hadde lovt å tale på et formiddagsmøte i Betlehem, Bergens Indremisjons flotte møtelokale der i byen. Noen uker tidligere hadde jeg snakket med Gunnar Ferstad, som er forsamlingsleder i byen, om et eventuelt tema for dette møtet. Han fortalte da at de litt senere på vinteren skulle ha fram to spesielle tema omkring bønn. Bønn for byen og bønn for syke. Og så spurte han om ikke også jeg kunne prøve å finne et tema som sto litt i forbindelse med dette, altså et tema som hadde med bønn å gjøre. Jeg ba om å få lov å tenke meg litt om, men nokså umiddelbart slo det ned i meg: bønn for fiender og forfølgere. Og i en ny telefonsamtale med Gunnar Ferstad ikke lenge etter, foreslo jeg dette temaet. Det var ikke vanskelig å merke at han ble litt overrasket: bønn for fiender og forfølgere. Men han svarte høflig og sa: jo, det høres spennende ut. Og slik ble det altså. Temaet ble satt opp: bønn for fiender og forfølgere. Og jeg kan bare innrømme det. Dette ble en spesiell forberedelsestid og et ganske spesielt formiddagsmøte, iallfall for meg. Bibelteksten jeg ville bruke, sto klart for meg med en eneste gang. Det skulle være Matteus 5, 43–45, altså en del av den bibelteksten vi leste fra begynnelsen i dag. Å begynne å arbeide med en slik bibeltekst, det gjør noe med det. I alle fall dersom du våger å slippe disse Jesusordene inn på det. Men også det å møte en forsamling med et slikt tema, der mellom 15 og 20 av tilhørerne denne dagen kom fra Sierra Leone i Afrika og er her i Norge nettopp fordi de er flyktninger på grunn av borgerkrig og hat og fiendskap, også det gjør noe med deg når du skal tale om slike ting. Jeg skal ikke si mer om selve møtet, men jeg tror det blir lenge til jeg glemmer den mørkhudede afrikanske kvinnen som etter dette møtet trykket meg i hånden. Hun så på meg med tårer i øynene, og så sa hun: «Thank you so much. God bless you.» «Tusen, tusen takk, og Gud velsigne deg tilbake.» Litt av det jeg prøvde å formidle denne søndagen, har jeg også lyst til å dele med deg, du som hører på dette programmet nå i dag. Som nevnt, jeg synes det er ganske utfordrende ord, de ordene Jesus møter oss med i dag. Kanskje vi skulle høre det enda en gang, hva Jesus her sier. Dere har hørt det jeg har sagt: du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen. Men så er det kanskje noen som vil si: kan dette være aktuelt for meg, jeg som lever nå? Gjelder dette meg i dag? Du vet faktisk ikke om at du har så mange fiender. Og du er i alle fall ikke utsatt for verken lidelser eller forfølgelser, som du ser for deg at Jesus her tenker på. Jo, vil jeg svare, disse ordene gjelder også deg, du som lytter. Og nå skal du følge godt med, for det Jesus her har på hjertet, er ikke uaktuelt for noen av oss som lever i dag. Det Jesus taler om, er nemlig ikke hvor mange eller hvor få fiender du har, eller om du opplever sterk forfølgelse, eller om du ikke gjør det. Det Jesus her er opptatt med, det handler om oss, om deg og meg, om vårt sinn, om våre tanker, om vårt hjerte. Hvordan tenker du, spør Jesus, hvordan oppfører du deg når du blir forbigått eller møter urettferdig behandling? Og hvordan takler du forholdet til slike mennesker som du ikke uten videre går så veldig godt sammen med? Jeg tror ikke dette er uaktuelle spørsmål for noen av oss. Ja, kunne vi tenke, det naturlige er å gjøre forskjell. Og det er det Jesus sier her. Det naturlige er å gjøre forskjell, på venner og fiender, på
på de du går godt sammen med, og de du ikke går godt sammen med. Men det naturlige, det som det vanlige, likevel ikke alltid det rette. Å elske sin neste og hate sin fiende, det ingen kunst. Det bare normalt og naturlig. Men det Jesus kaller oss til, ikke det vanlige eller det naturlige. Det Jesus kaller oss til, ofte det uvanlige. Det det unaturlige. Det det guddommelige. Det vi ikke kan av oss selv, og som vi derfor må lære utenfra. Lære av han. Hjemme på Sotra, i en av bokhyllene mine, står det en bok med tittelen «Bli lik Jesus». Denne boka skrevet av den meget dyktige amerikanske forfatteren Max Lucado. På framsiden av denne pocketboka står følgende ord. Gud elsker deg akkurat slik du Men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus. Og det nettopp dette det handler om i dag. Å bli lik Jesus. For hør enda en gang hva Jesus her sier i disse fire sterke setningene. Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Altså, bruk gode ord, også mot dem som møter dere med ukvemsord eller taushet. Gjør vel imot dem som hater dere. Be for dem som forfølger dere. Nei, dette ikke det vanlige. Dette det uvanlige. Det Jesus her sier ikke det naturlige. Dette det guddommelige. Det Jesus her vil ha oss inn i, ikke noe vi kan av oss selv. Vi må lære det utenfra, ved å bli lik Jesus. Bønn for fiender og forfølgere har jeg kalt dagens program. Og la oss se litt nærmere på disse to ordene, fiender og forfølgere. Først litt om dette. Hva skal vi tenke omkring dette med fiender? Ja, jeg har i alle fall lyst til å si to ting. Det ene dette. Gud ikke fiendtlig innstilt i forhold til noe menneske. Gud ønsker ikke å være noens fiende. Og dette møter vi da heller aldri en eneste antydning om i hele Bibelen. Aldri en gang står det at Gud vår fiende. Det eneste vi her leser om Gud, det ord som dette. Gud kjærlighet. Så har Gud elsket verden at han ga. Derimot står det mye om oss mennesker, som fiendtlig innstilte mennesker i forhold til Gud. Ja, vi kalles rett og slett ofte for Guds fiender. Nå skal du få et lite knippe med bibelord som ikke akkurat faller ut til vår fordel. Men her avslører altså Bibelen hvordan slike som du og jeg av naturen egentlig Vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, sier Romerbrevet 5:10. Når det gjelder evangeliet, de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, de elsket for fedrenes skyld. Slik står det om jødefolket i Romerbrevet 11 og vers 28. I Filipperbrevet 3:18 skriver Paulus dette. Mange vandrer som fiender av Kristi kors. Og i Kolosserbrevet 1, 21 og 2 sier han, også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, også dere har Gud nå forlikt med seg selv. Og skulle vi ta med enda et bibelord, måtte det være Jakobs brev, kapittel 4 og vers 4. Vet dere ikke at vennskap med verden fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Og slik kunne vi egentlig bare ha fortsatt. Det finnes en mengde sterke ord i Bibelen om oss mennesker, som altså ofte fiendtlig innstilt mot Gud. Og likevel lyder dette i Bibelen, Gud har aldri besvart fiendskap med fiendskap. Gud besvarer fiendskap med vennskap. Han møter alltid hat og uvilje med kjærlighet og med godhet. Men hva så med våre fiender?
Hva skal vi tenke om dette? Hvordan ser våre fiender ut i dag? Ja, kanskje vi skulle prøve å være nokså konkrete. Dine fiender, det er de du har konflikt med, de du ikke går i sammen med, de som ligger på en annen linje enn det du gjør. Dine fiender, det kan være de som motarbeider deg, de du opplever som en trussel, eller kanskje som en konkurrent. Fiender, det er de som snakker usant om deg, som sprer rykter, som henger deg ut, eller som kanskje snakker bak ryggen din. Fiender kan være slike som du ikke tåler, mennesker som kjemien ikke stemmer med, dem du opplever det anstrengt i forhold til bare du ser dem, og som det aldri blir naturlig for deg å snakke med. Da er spørsmålet, hva gjør du og jeg i forhold til slike mennesker? Hvordan forholder vi oss til mennesker som dette? Ja, det er det Jesus sier noe om her. Ikke gjengjeld vondt med vondt. Prøv å gjengjelde vondt med godt. Prøv å være god imot dem som både sårer deg og plager deg. Altså, med andre ord, bli lik Jesus. For det var jo nettopp det han gjorde. Det var litt omkring fiender. Men hva så med forfølgere? Hva skal vi tenke om det? Jo, Jesus varsler oss at vi må regne med å møte slikt, altså å bli forfulgt. Det er faktisk det eneste, sier Jesus, som du helt sikkert kommer til å møte her i verden. I sin avskjedstale sier Jesus, «I verden har dere trengsel», og en annen gang sier han, «Ved dere, om verden taler vel om dere». I det siste brevet vi har fra Paulus, setter han ord på akkurat det samme. Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Så dette skulle altså ikke komme overraskende på noen av oss. Og iblant får vi oppleve ting som dette. Det er noen som motarbeider det. Det er noen som truer det. Det er noen som anklager deg urettferdig. Det er noen som lyver på deg, eller snakker deg bak ryggen. Hvordan møter vi ting som dette? Ja, jeg tror det er nyttig å løfte blikket litt og se utover den store verden. For om ikke du og jeg opplever den store forfølgelsen, så er det iallfall mange av våre nådesøsken som gjør det. De som har oversikt over kristenheten i verden, de kan fortelle oss at det aldri i kirkens historie har vært så mange kristne som er blitt drept eller forfulgt for Jesu navns skyld, som nettopp nå i vår generasjon. Dette er det viktig å tenke på, så vi ikke sovner inn eller luller oss inn i vår egen drømmeverden. Be for dem som forfølger dere, sier Jesus her. Og kanskje kunne vi legge til, be også for alle dem som blir forfulgt. Dette perspektivet, det gjelder altså både vår egen hverdag, men det gjelder også den store sammenhengen i verden, som vi er en liten, men viktig del av. Be for dem som forfølger dere. Hva skjer når vi begynner å be? Ja, det er ganske sterkt. Selvsagt, på den ene siden, skjer det noe med dem vi ber for. Det har Jesus sagt oss med krystallklare ord. Ingen trenger å misforstå. Vær den som ber, han får. Bønn kan forandre en situasjon. Bønn kan forandre omstendigheter. Bønn kan forandre verden. Bønn kan forandre andre mennesker, både de som forfølger og de som blir forfulgt. Men, og det er den andre siden, bønn forandrer også den som ber. Når du ber, blir du selv et forandret menneske. Og særlig disse som her kalles fiender og forfølgere, det er mennesker du skal be for. Jeg er faktisk ikke i stand til å si hva som er viktigst. Enten det som skjer med meg selv når jeg ber, eller det som skjer med andre. Begge deler er kanskje like viktig. Og så mot slutten i dag, la meg få tegne fire bilder for deg av mennesker som møtte noen av de samme utfordringene som du og jeg møter her i ordene fra Jesus. Først et bilde fra Samaria, fra Lukas 9, 51-56.
Jesus nå på vei for å lide og dø i Jerusalem, og må gå gjennom Samaria. Et sted drar disiplene i forveien for Jesus og prøver å gjøre i stand for han. Men i denne byen det ingen som vil ta imot Jesus. Da tenner disiplene på alle pluggene, og nå skal du høre hva som skjer. Da hans disipler, Jakob og Johannes, så dette, sa de, «Herre, vil du at vi skal by ild falle ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elias gjorde?» Da vendte Jesus seg om og talte strengt til dem og sa, «Dere vet ikke hva ånd dere av. For menneskesønnen ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Nydelige sjelevinnere, disse disiplene, spør du meg. For det var jo det å være menneskefiskere Jesus holdt på å oppdra dem til å bli. Og så altså dette, vil du at vi skal byde ild falle ned fra himmelen og fortære dem? Men jeg tror kanskje ikke vi skal hovere for mye. For den samme ånd som fylte dem, kan lett også ta tak i oss. Ja, sier vi, vil de ikke tro, så la de bare gå. Vil de ikke ha med Jesus å gjøre, så kan de bare ha det så godt. La de gå fortapt. Så vil de få smake sin egen medisin, og så en dag ser de, det var vi som hadde rett, og de som tok feil. Du har ganske sikkert hørt slike toner. Vet du hva ånd dette da? Det andre bildet, det fra Golgata, fra Jesu kors. Du husker gjerne at Jesus uttalte 7 ord på korset. Og du husker kanskje også hva Jesus snakket om. 3 av ordene ble uttalt mens det enda var lyst på Golgata. De 4 siste ordene lød da mørket hadde senket seg over Golgata. I mørket det lidelsen og nøden, angsten og smerten Jesus setter ord på. Ikke i selvmedlidenhet, men i kampen for å frelse andre. Så lenge det var lyst, derimot, var Jesus bare opptatt med å hjelpe andre. Han ba for sine fiender, ikke bare én gang, men mange. Han viste omsorg for sin mor og sine egne. Og så tilga han og frelste i grenseløs godhet en røver som langt ifra hadde fortjent det. Nettopp slik Jesus. Først ber han for oss, så viser han oss sin konkrete omsorg og godhet, og så frelser han alle som tror og tilgir grenseløst. Det tredje bildet, det av Stefanus, fra den dagen han ble angrepet av sine fiender og etter hvert steinet til døde. Kan du huske hvordan Stefanus da oppførte seg? Jo, det skal jeg fortelle deg, fra apostelgjerningene 7:59-60. Vet du hva han gjorde i forhold til sine fiender? Hør på dette. De steinet Stefanus mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Ser du hvem han ligner på? Han blitt lik Jesus. Du forstår hvem han lært denne innstillingen av. Han lært den av Jesus, han som også vil være din og min frelser og Herre. Det siste bildet, det fra et fengsel i Roma. Her sitter en fange og gråter. Ikke selvmedlidenhetens bittre tårer, men tårer i omsorg for andre, for Guds fiender, for alle dem som enda ikke frelst. For som jeg ofte har sagt, skriver Paulus, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Og så gråter Paulus. Igjen hører vi ekkoet fra Jesu ord i bergprekenen. Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere. Og be for dem som forfølger dere. Bønn for fiender og forfølgere. Det var altså dette som var tema for formiddagsmøtet i Betlehem, Bergen. Og det dette som har vært tema for dagens program. Kanskje har også du litt å snakke med Gud om, etter det du nå har hørt.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Takk, kjære Herre Gud og Fader. Takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mere godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mere må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen.
1: Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron og hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God mandagskveld og velkommen til en ny radiobingo i dag, 7. september 2026. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har i kveld en verdi på 21 000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingoblokkforsida. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsida av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 29. Åttitre. 17. 17. Førtini. 49. 44. 4. 24. 2. 4. 87. 8. 7.
0: 1 rekke utfylt allerede?
3: Nei, jeg skulle høre om det var gått noe tall mellom 17 og... Og hva det andre var, 87?
0: Ja, da er det gått, altså 87 er det siste oppleste tallet, så tallene mellom 17 og 87 er 49, 44... og 24. 49, 44 og 24.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Vi fortsetter på en rekke. Jeg gjentar de to siste tallene. 24 og 87. 24 og 87. Neste tall ut det er
2: 10, 1, 0. 65, 6, 5. 77. 77. 25. 25. 19. 19. 66. 66. 35. 35. 3. 3. 60. 60.
0: Der satser vi på at ei rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: På 3.
0: De som har bingo på 60 trenger ikke å ringe inn. 60, kom etter 3. Navnet det er?
4: Bjørg Masternes.
0: Bongnummeret?
4: 16814.
0: Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
4: 35.
0: Det er tallet før 3. Navnet det er?
4: Miriam Julie Olsen.
0: Bongnummeret?
4: Det er 34797.
0: 34797.
4: Ja.
0: Bingo-tallet var 35 etter 35 kom 3 og 60. De som har bingo på 3 eller 60 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 35 eller et tall som blir lest opp før 35, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 35 etter 35 kom 3 og 60. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 57. Åttiåtte. Tretti. Åttien. 85. Fire fem. Åtte ni. 47, 47. 52, 52. 37, 37. 42, 42. 22, 22. 23, 23. 38, 38. 6, enkel 6. 58, 58. 68, 68. 12, 1, 2. 51, 51. 43, 43. 18, 1, 8. Fyrtioåtta, fyra åtta. Femtiosex, fem sex. Fjorton, en fyra. 2, enkel 2.
0: 2 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: Bingo på 2.
0: Bingo på det siste oppløste tallet. 2. Navnet det er?
5: Anne Sørensen.
0: Bongnummeret?
5: 2548.
0: 2548. Og Anne fikk bingo på 2. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
6: Nei, det mangler bare noen tall mellom 88 og 85.
0: Du mangler altså tall mellom 88 og 85?
6: Ja.
0: Tredve og åttien,
6: takk.
0: Anne fikk altså bingo på det siste oppløste tallet, 2. Er det andre som har bingo på 2, eller et tall som blir lest opp før 2, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 2. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Vi deler ut gevinst nummer 2 i kveld, 200 kroner. 3 rekke, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 33. Dobbelt 3. 86. 8, 6. 74. 7, 4. 71, 7, 1. 67, 6, 7. 5, enkel 5. 32, 3, 2. 82, 8, 2. 72, 7, 2. 11, dobbelt 1. 8, enkel 8. 54, 5, 4. 61, 6, 1. 39, 3, 9. 46, 4, 6. 13, 1, 3. 76, 76. Førti, fire, null. Sekstito, seks, to.
0: Tre rekker utfylt. Kast tallet du bingo på.
7: 76.
0: De som har bingo på 40 eller 62 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 76. Navnet, det er?
7: Jan Samuelsen.
0: Bongnummeret?
7: 3938.
0: 3938. Bingotallet 76. Etter 76 kom 40 og 62. Har du bingo på 40 eller 62, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 76, eller et tall som blir lest opp før 76, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 76. Etter 76 kom 40 og 62.
1: Spill nummer 2. Gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 41, 41. 81, 81. 2, enkel 2. 65, 65. 7, enkel 7. 49, 49. 83, 83. 72, 72. 62, 62. 11, dobbel 1. 15, 1, 5. 84, 8, 4. 12, 1, 2. 43, 4, 3. 24, 2, 4. 34, 3, 4. 77, dobbel 7. 38, 3, 8. 42, 4, 2.
0: Ei rekke er utfylt. Kast tallet du bingo på.
8: 77.
0: De som har bingo på 38 eller 42 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 77. Navnet det er...
8: Elin Hansen Belvåg.
0: Bognummeret?
8: 34.953.
0: 34.953. Bingotallet 77. Etter 77 kom 38 og 42. Har du bingo på 38 eller 42, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 77, eller et tall som blir lest opp før 77, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 77. Etter 77 kom 38 og 42. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 50, 5-0. Åttiseks, åtte-seks. 37, 37. 73, 73. 29, 29. 85, 85. 3, enkel 3. 54, 54. 30, 3-0. 4, enkel 4. 56, 5-6. 1, enkel 1. 28, 2-8. 8, enkel 8. 67, 67. 66, dobbel 6. 69, 69. 78, 78. 88, dobbel 8. 13, 1-3. 52, 5-2. 75, 75. 63, 63. 47, 47.
0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
8: Hvilket tall er det bingo på?
0: 43. Bingo på 63. Dem som har bingo på 47 trenger ikke å ringe inn. 47 kom etter 63. Navnet det er...
8: Lilian Mikkelsen, Berlevåg.
0: Bongnummer det?
8: 34.970.
0: Gjenta bongnummeret en gang til.
8: 34.970.
0: 970, ja. Bingotallet var 63, etter 63 kom 47. Dem som har bingo på 47 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 63, eller et tall som blir lest opp før 63, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 63, etter 63 kom 47. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 71, 71. Fem, enkel fem. 10, 10. 27, 27. 58, 58. 33, 33. 48, 48. 20, 20. 14, 14.

0: 46, 46.
1: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 64.
1: Bingo på 64. Dem som har bingo på 46 trenger ikke å ringe inn. 46 kom etter 64. Navnet det er?
2: Leila Vøni.
1: Bongnummeret?
2: 3930.
1: 3930. Olaila fikk bingo på 64. Etter 64 kom 46. Har du bingo på 46, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 64, eller et tall som blir lest opp før 64, ring oss med en eneste gang. 64 er bingo-tallet. Etter 64 kom 46. Ingen flere ringer. Olaila som vinner premien på 400 kroner.
3: Spill 3. Rosa Arsk. Ei rad 200 kroner.
0: 38. 38. Trettiseks, tre seks. Atten, en åtte. Tjuefem, to fem. 47, 47. 53, 53. 39, 39. 69, 69. 86, 86. 26, 26. 21, 21. 41, 41. 66, dobbelt 6. 31, 31. 10, 1, 0. 20, 2, 0. 89, 89. 16, 1, 6. 29, 2, 9. 35, 35.
1: 5. En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 29.
1: De som har bingo på 35

0: streng ikke å ringe inn. 35, kom etter 29. Navnet det er?
1: Tertu Feodorov.
0: Bongnummeret?
1: 10308.
0: Les en gang til på bongen.
1: 10306.
0: 10306 er riktig bongnummer.
1: Ja.
0: Bingo-tallet 29, etter 29 kom 35. Dem som har bingo på 35 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 29, eller et tall som blir lest opp før 29, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 29 etter 29 kom 35. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 30-30. En, enkel en. Fyrtiofyra, dubbel fyra. 7, enkel 7. 79, 79. 15, 1, 5. 81, 8, 1. 80, 8, 0. 48, 4, 8. 9, enkel 9. 59, 5, 9. 33, dobbelt 3. 27, 2, 7. 63, 6, 3. 4, enkel 4. 60, 6, 0. 2, enkel 2. 3, enkel 3. 43, 4, 3. 61, 6, 1. 5, enkel 5. 62, 6, 2. 85, 85. Sytten, en syv. Trettisyv, tre syv. Sekstifem, seks fem. Femtien, fem en. Femtisyv, fem syv.
0: To rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 51.
0: Dem som har bingo på 57 trenger ikke å ringe inn. 57 kom etter 51. Navnet det er?
3: Odel Risa.
0: Bongnummeret?
3: 17016.
0: Bare vente litt. Det er flere som ringer, eller vedkommende la på hvis det er bingo. Ring på nytt. Bingotallet er altså 51. Etter 51 kom 57. Dem som har bingo på 57 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 51, eller et tall som blir lest opp før 51, ring oss med en eneste gang. Ettersom det var en telefon som ringte lenge, så skal dere få noen sekunder ekstra, i tilfelle det er flere som har bingo på 51. Der ringer telefonen på nytt. Kast tallet det bingo på.
1: 51.
0: Navnet det er?
1: Hertha Olsen.
0: Bongnummeret?
1: 2634.
0: 2634. Da var det to stykker som fikk bingo på 51, etter 51 kom 57. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekker 1000 deilige kroner i premien. Neste tall ut, det er
2: 74, 74. 56, 56. 11, dobbelt 1. 22, dobbelt 2. 19, 1, 9. 72, 7, 2. 67, 6, 7. 46, 4, 6. 73, 7, 3. 13, 1, 3. 50, 5, 0. 78, 7, 8. 68, 68.
0: Tre rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
1: 46.
0: Bingo på 46. De som har bingo på 73, 13, 50, 78 og 68 trenger ikke å ringe inn. Alle de tallene kom etter 76. Navnet det er?
4: Helge Sakariassen.
0: Bongnummeret?
4: 34.900.
0: Skal vi se her igjen? Jeg må finne 76 en gang til. Det er mulig at jeg...
4: Nei, 46 var det.
0: Du sa 46, ja. Da blir det riktig. Og så skal vi blå oss ned på 46. Og så kan du gjenta bongnummeret en gang til.
4: 34.900.
0: 34.900. Bingo-tallet. 46. Etter 46 kom 73. 13. 50, 78 og 68. Har du bingo på ett av de fem tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 46, eller et tall som blir lest opp før 46, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 46. Etter 46 kom det fem tall. Ingen flere ringer. Han Terje vinner 1000 deilige kroner.
5: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
2: 30, 3-0. Femtioåtta, 75, 75. 2, 2. 17, 1, 7. 57, 5, 7. 81, 8, 1. 1, 1. 79, 7, 9. 49, 4, 9. 21, 2, 1. 87, 8, 7. 44, 4. 19, 1, 9. 82 82 16 16
0: En rekke utfylt. Hvilket tall det bingo på?
6: 19.
0: De som har bingo på 82 eller 16 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 19. Navnet det er?
6: Janne Nilsen.
0: Bongnummeret?
6: 10333.
0: 10333. Bingo-tallet var 19, etter 19 kom 82 og 16. Har du bingo på 82 eller 16, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 19 eller et tall som blir lest opp før 19, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 19, etter 19 kom 82 og 16. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 41, 4, 1. 74, 7, 4. 35, 3, 5. 13, 1, 3. 3, enkel 3. 56, 5, 6. 7, enkel 7. 65, 65. 12, 1, 2. 85, 85. 54, 54. 20, 2, 0. 71, 7, 1. 23, 2, 3. 63, 6, 3. 34, 3, 4. 6, enkel 6. 80, 8, 0. 38, 3, 8. 73, 7, 3. 72, 7, 2. 66, dobbelt 6. 86, 86. Atten, en åtte. Sekstini, seksni. Tjueseks, to seks.
0: To rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
6: 18.
0: Bingo på 18. De som har bingo på 69 eller 26 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 18. Navnet det er?
6: Janne Nilsen.
0: Bongnummeret denne gangen?
6: 10.332.
0: Bingo på 18. Etter 18 kommer 69 og 26. Har du bingo på 69 eller 26, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 18, eller et tall som blir lest opp før 18, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 18, etter 18 kommer 69 og 26. Da blir det noen spennende minutter. Vi skal spille om tre rekke. 3500 kroner i ordinær bingo-premie. Lykketallpotta har en verdi på 21 000 kroner. Lykketallet er 33. Får du bingo på 33 og er alene, så vinner du den potta. Pluss 3500 kroner i ordinær bingo-premie. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse. En opplevelse som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Lykke til alle sammen. Vi starter på tredje rekka med tallet.
2: 47, 47. 52, 52. 68, 68. 60, 60. 48, 48. 83, 83. 29, 29. 36, 36.
0: 3 rekker er utfylt allerede. Kast tallet det bingo på.
3: 29.
0: De som har bingo på 36 trenger ikke å ringe inn. 36 kom etter 29. Navnet det er?
3: Anne-Grethe Olavsen.
0: Bognummeret?
3: 35052.
0: 35052. Anne-Grethe ligger godt an til å vinne 3500 kroner. Bingo-tallet var 29, etter 29 kom 36. Har du bingo på 36, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 29, eller et tall som blir lest opp før 29, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet. 29, etter 29 kom 36. Ingen flere ringer. Gratulerer så mye med 3500 kroner i premie. Jeg har skrudd av telefonene. Vi er ferdige med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet gikk ikke. Potta økes til 24 000 kroner i Radioporsangers radiobingo onsdag klokka 21.00. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Steinhard Sivertsen med masse god countrymusikk på denne frekvensen. Hør det programmet. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
7: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk-forsida. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Ja, kjære lyttere, da har jeg satt på meg cowboyhatt og boots her og klar til å spille countrymusikk til dere. Dere hører på Steins countryteamet med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det både litt norsk country og utenlandsk country å høre på. Jeg skal starte denne gangen med en god gammel countrysang med en god gammel countryartist, nemlig Okie from Muskogee med Merle Haggard. Her kommer den.

Her hørte vi Ed Böhl som Come On Home. Neste ut Dave Dudley. Her kommer han med One Way Track.

Da skal vi over på norsk kontiartister, og den første ut, det Ali Karlsen. Det en duett, han har fått med seg Pauline Reece på denne sangen som heter One Less Honky Tonk. Her kommer den.

skal jeg gå over til utenlands country. Og jeg skal starte på Færøyene med en artist som heter Hallur Jønsson. Her kommer han med en Johnny Cash-sang som heter I Got Stripes.

Ja, nå er noe alt det å vandre her i Norden. Hvorfor ikke gå over til Danmark og høre på Johnny Hansen der? Johnny Hansen, han er jo ellers til daglig vokalist i gruppa, dansebandgruppa Candice, men han har gitt ut soloplate med countrymusikk. Her kommer han med en Buck Owens-låt som heter Close Up the Honky Tonks. Her er altså Johnny Hansen fra Danmark.

Så det var på tide å slippe til George Strait. Her er gangen jeg har funnet en sang med George Strait som heter Someone's Walking Around Upstairs. Her kommer den.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 10 2033. Jeg gjentar 10 2033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 10 2033. Du lytter til Radio Nordkapp. Radio Nordkapp har ettermiddagssending mandag til fredag fra 16 til 17, med gjenhør fra 17 til 18. Radio Bingo, Radio Nordkapp, klokka 21 på mandagene. Radio Porsanger, klokka 21 på onsdager. Bingo-blokket kan du kjøpe blant annet på radiobingo.no, da det viktig at du bruker plakaten til Radio Nordkapp når du skal kjøpe blokk til sendingen på mandag. Der står det Radio Nordkapp, mandag klokka 21. Og når du skal kjøpe bingo-blokk til sendingen på onsdag, så trykker du på reklamen Radio Porsanger, onsdag klokka 21. Vi sender musikkprogram tirsdag klokka 21, torsdag klokka 21. Også etter radiobingoen mandag og onsdagskveld. Du kan vipse din lytteravgift 350 kroner til 10 2033 Radio Nordkapp. Vipps nummeret vårt 10 20 33 kroner 350.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye personer som fikk Parkinson. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinson rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen og utsletter dem. Foreløpig finnes det ingen kur, forteller generalsekretær i Norges Parkinson-forbund, Kristin Rud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: Flommen i Nepal har kostet over 1350 mennesker livet, og fortsatt er 5500 savnet. I helga ble noen få funnet i livet, og letingen etter overlevende er fokusert på vannkraftanlegg, der arbeidere fortsatt kan være i tunneller under bakken. Surendra Tapalia er opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber i Norge. Han har selv en venn som er fanget i en av tunnelene.
2: Det var flere personer som jeg kjenner, som er savnet, og så noen har mistet liv også. Så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også. Vi har en venn som er i tunnel, men vet ikke hvis han er inne i livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men jeg håper sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper våre regjeringer bruker ressurser på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
0: Og flomofrene i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimt storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir ett minutt stillhet for alle Mesterliga-kampene. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal». Det opplyser det europeiske fotballforbundet. Motorsportutøveren Pål Anders Ullevålsæter har blitt 57 år og er fortsatt aktiv, men i helga gikk det galt da Ullevålsæter deltok i NM i Super Enduro. Ullevålsæter brakk kragebeinet og 13 ribbein. Han er rørt over hjelpen han har fått på sykehus i Norge, og er klar for nye eventyr på motorsykkel.
3: Jeg har kjørt i over 50 land. Og det beste landet å ødelegge seg, det er jo her.
4: Han er verdensmester i Ørken Rally fra 2004, og har deltatt i Rally Dakar 10 ganger. Nå vil han tilbake. Målet er det 600 mil lange Africa Race i januar.
3: Nei, nå er det bare å ta den tiden det tar. Vi skal på et rally i januar. Så der er jeg garantert 300% klar til det.
0: Reporter Jørn.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune informerer om at onsdags kveld 9. september klokka 19 blir stenging av deler av Nordvågveien på grunn av arbeidene med vann og avløp. Det blir stengt like ved krysset Kirkegata på Sjangegata for å legge en vannledning over fylkesveien. Stengingen blir på Honningsvågsiden av krysset til Kirkegata rett ned for driftsbygningen til Kirkegård. Det blir omkjøring via Laksefjordgata med varighet frem til torsdagsmorgen. Det vil bli merket omkjøring i begge endene av Laksefjordgata. Trafikk som kommer fra Nordvågen siden og ikke skal forbi krysset Kirkegata, for eksempel til sykestua, skal ikke kjøre via Laksefjordgata. Den kan bruke Nordvågveien frem til krysset Prestebakken. Det vil bli økt trafikk i Laksefjordgata som følge av omkjøringen. Nordkapp kommune henstiller derfor på det sterkeste at det ikke parkeres biler langs Laksefjordgata så lenge omkjøringen varer, for å få en så smidig trafikkflyt som mulig. Nordkapp kommune beklager de ulempene det her får for innbyggerne. Nordkapp formannskapet er delt i synet på fremtiden til Tirpitz-aggregatet. Saken sendes videre til kommunestyret der det skal ta stilling til om aggregatet skal bevares, flyttes eller eventuelt avhendes. Kommunedirektøren har anbefalt at kommunen i første gang forsøker å komme frem til en løsning med grunneier for å beholde aggregat i området. Dersom ikke det lykkes, skal andre alternativ vurderes. Lars Helge Jensen Høyre var blant dem som stilte spørsmål om kommunen bør bruke store summer på prosjektet. Det er jo selvfølgelig en gjenstand som har en viss tilhørighet til gjenreisningstida, men det er mange ting fra den perioden som er verdt å ta vare på. Spørsmålet er om denne skal komme høyt på lista. Skal man gjøre noe med det her, så må man gjøre det ordentlig, sa Lars Helge Jensen i formannskapet. Han pekte på at det også kunne være aktuelt å overlate ansvaret til andre. Jeg mest innstilt på å avslutte kapitlet med Tirpitz-anlegget og gå videre med andre ting. Det kan være andre som kan ta vare på det. De har jo Tirpitz-museum inne I Altafjorden, sa Jensen. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, tok til ordet for å bevare aggregatet, men uten å pådra kommunen store kostnader for mer avklart. Personlig mener jeg at det har betydelig lokalhistorisk verdi. Vi har ikke så mange minnesmerker og gamle ting igjen, så det taler for at man skal ta vare på noe som står som et symbol på gjenreisningen, sa Kristiansen. Tirpitz-aggregatet var et provisorisk dieselkraftverk I Storebukt som ble brukt for å forsyne Honningsvåg med strøm på starten av 1950-tallet. Kraftverket brukte en av hjelpemotorene som hadde vært ombord I det tyske slagskipet Tirpitz til å drive en generator som lagde strøm. Historisk har mange av filmene vist under Nordkapp Filmfestival blitt Oscar-filmer, noe festivalen stolt av. Vi stolt av det. Det kvalitet det vi viser, sier produsent Elin Berg til Radio Nordkapp. Nordkapp Filmfestival begynner på onsdag og blir avsluttet søndag. På grunn av Kong Haralds gravferd blir det ikke fyrverkeri I åpningsdagen. Berg forteller at billettsalget godt, og at Early Bird-salget av festivalpass veldig populært. Elin Berg forteller at festivalteltet viktig. Det betydelig med salg I teltet noe som gir filmfestivalen god inntjening. For mer informasjon om programmet til Nordkapp Filmfestival, besøk nordkappfilmfestival.no og festivalens Facebook-side. Nordkapp kommune melder at drikkevannet I området Repvåg får kokevarsel tirsdag 8. september fra klokka 11. Årsak arbeid med ledningsnettet. Arbeid vil pågå I cirka en uke, men det kokevarsel til Nordkapp kommune har mottatt to godkjente vannprøver etter at arbeidene ferdig. Kommunen kommer med ny melding når vannet ikke trenger å kokes lengre. Alt vann fra springet som skal brukes til å drikke og matlaging må kokes først, men Nordkapp kommune setter opp vanntank med rent drikkevann ved Grieg Seafood. Kommunen beklager de ulempene dette medfører. Turen slo Kautokeino 12-2. Trener Kim Olav Sandberg var fornøyd med hvordan laget gjennomførte kampen og mener spillerne lyktes med det de hadde jobbet med. Jeg føler vi har kontroll. De får to mål ut av absolutt ingenting, og det et kampbilde som jeg tror vi hadde fått stort sett uansett. Men selvfølgelig blir det mye enklere når vi I en mann I overtall, sier Kim Olav Sandberg til Radio Nordkapp. Sandberg forteller at laget hadde fokus på å variere angrepsspill og skape sjanser på ulike måter. Vi hadde før kampen et mål om at vi skulle variere veldig mye på hvordan vi klarte å skape målsjanser, både direkte I bakgrunnen, ta oss igjennom midten og skape overtall på kant. Det synes jeg vi klarte, sier Sandberg. Han mener spillerne fikk gode muligheter til å øve på flere deler av det offensive spillet, og at laget viste frem mange kvaliteter de ønsker å få frem I løpet av kampen. Turen leder nå 5. divisjon Vest-Finnmark, 3 poeng foran Freia, som har en kamp mindre spilt. Ingen deltakere på tippekupongen Heia Turen tippet 12-2-kampen Honningsvåg-Kautokeino. Ingen av deltakerne var nær korrekt resultat. 5-2 og 7-2 var resultatene som var tippet flest ganger. Alle deltakerne tippet turnseier. Lørdags ettermiddag var det gutter 15-årskamp I Honningsvåg, turen mot Kautokeino. Turen vant 13-2. En kamp der vi hadde kontroll fra start til slutt. Fokus var å spille ballen hurtig med få berøringer og god bevegelse. Det klarte vi I store deler av kampen. Det var mye fint spill, masse skåringer og forskjellige målskårer. Det var en veldig fint gjeng med god stemning og moral, sier Tor Vidar Rismo, lagleder for turen. Julie Rismo ble turens toppskårer med 4 skåringer. Nordkapp kommune I gang med å fornye kommunens hjemmeside. Målet å skape moderne, brukervennlig og informativ nettside som viser Nordkapp kommune at det et unikt sted å bo, arbeide og besøke. Derfor trenger man hjelp fra innbyggerne. Nordkapp er fylt av fantastiske motiver året rundt, midnattssol, mørketid og nordlys, uvær, finvær, aktive fiskevær, kulturarrangement, idrettsarrangement, hverdagsøyeblikk, arbeidsliv, historie og landemerker, fiske, dyreliv og naturopplevelser. Vi vet at mange av dere har fanget de her øyeblikkene gjennom kameralinsen, og nå inviterer dere til å dele det med oss, har Nordkapp kommune skrevet på nett. Du kan enkelt dele bildene dine med kommunen via linken på nettsida. Fredag kveld stanset politipatruljen bil i Porsanger, hvor føreren blåste til over lovlig verdi. Sjåføren er anmeldt for kjøring i rus påvirket tilstand og førerkortet beslaglagt. Nødvendige blodprøver er sikret på legevakta. Politiet har opprettet sak. NHO-bedriftene vurderer fortsatt markedssituasjonen som dårlig. Enda tydeligere er pessimismen når det gjelder utsiktene fremover. Det vekker bekymring når bedriftene våre har svekket tro på fremtiden. Vi trenger bedrifter som ønsker å vokse og investere i vår region, sier regiondirektør Geir Håvard Hansen i NHO Arktis i en pressemelding. NHOs medlemsundersøkelse for september viser at 16,5% av bedriftene i Troms vurderer dagens markedssituasjon så god, mens 18,5% mener den er dårlig. I Finnmark vurderer 15,2% situasjonen som god og 19,6% som dårlig. Det er når bedriftene blir spurt om neste 6 måneder at bekymringen er tydeligst. I Troms forventer 20,6% forverring mot 11,3% forventet bedring. I Finnmark er forholdet 23,9% mot 13%. Økt internasjonal usikkerhet, økte kostnader og utsikter til fortsatt høyt rentenivå gjør at mange bedrifter blir mer forsiktige. Når usikkerheten øker, kan det etter hvert føre til færre investeringer, færre ansettelser og lavere aktivitet i lokalsamfunnene, sier Hansen. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag sørlig liten til stiv kuling. Utover dagen minkende til bris av skiftende retning. Skyet perioder med regn. Temperatur i Honningsvåg 5-9 grader. Onsdag sørvestlig frisk bris. Lokalt liten kuling på kysten i vest. Lett skyet pent vær første del av onsdagen. Deretter tilskyende og mulighet for regn i vest utover dagen.
6: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
5: I denne sendingen så skal vi snakke om filmfestivalen og Tirpitz-aggregatet på fergeleie i Storbokk. Det blir også en prat med turntrener Kim Olav Sandberg, som nå er trener for et lag som er på toppen av 5. divisjon Vest, Finnmark. Ja, da er vi på overtid i kampen mellom Honningsvåg og Kautokeino, og turen leder nå 11-2. 14 minutter 1-0 Mathias Hansen, 19 minutter 1-1 Iver Buljo, 20 minutter 2-1 Mathias Hansen, 25 minutter 2-2 Keith Mortensen, 32 minutter rødt kort Kautokeino Nils Hetta, 38 minutter 3-2 Ole Elmer Lusmik Jensen, 45 minutter 4-2 Henrik Rismo på straffe, 50 minutter 5-2 Rismo, 50 minutter 6-2 Rismo, 53 minutter 7-2 Rismo, 66 minutter 8-2 Mathias Hansen, 77 minutter 9-2 Hansen, 81 minutter 10-2 Rismo, 86 minutter 11-2 Rismo. Kauto hang med helt frem til han fikk en mann utvist og rødt kort. Etter det så har turen dominert helt, og det ble altså 11-2 der blåste dommerne av kampen. 11-2 eller noe sånt. Er det helt feil?
7: Ja. Ja, jeg hørte en som tolte var det forbi fart. Jeg vet heller ikke faktisk hva det ble. Vi har Ron Paul her, så han kan svare.
8: Hva sier dommeren?
9: Ja. Hva sier vi 12?
8: Ja. Dommeren sier også 12, ja. Ja, da har jeg også mest et mål. Men frem til 2-2, og de ikke hadde fått det røde kortet, så var det mer spennende enn det burde være.
7: Ja. Jeg føler at vi har veldig god kontroll også. De får jo 2 mål ut av absolutt ingenting, og det det kampbildet som jeg tror vi hadde fått stort sett uansett, men selvfølgelig blir det mye enklere når vi enn i overtall.
8: Lærer man noe av en sånn her kamp?
7: Det håper jeg nå. Vi hadde før kampen et mål om at vi skulle variere veldig mye hvordan vi klarte å skape målsjanser, både direkte i bakrom, tre oss igjennom i metta og skape overtall på kantene og komme rundt der. Og det synes jeg vi klarte, og fikk gode øvingsforhold til det når vi ble gjennom mer.
6: Det er kun noen få dager igjen til Nordkapp Filmfestival 2026. En filmfest i Nordkapp fra onsdag til og med søndag. Elin Berg, produsent for Nordkapp Filmfestival, er dere klar til årets arrangement?
10: Nå er vi klar. Nå har det jo skjedd litt utvikling de siste uken, så vi har jo hevet oss litt rundt. Men nå er vi klar, og nå har vi regien klar, og festivalen er klar til å åpne.
6: Åpningen er på gravferden til Kong Harald. Kommer vi til å merke det?
10: Ja. Det er jo en høyt elsket mann i Norge, og det blir jo en markering hos oss også. Det blir ikke fyrverkeri i år. Det synes vi ikke tar seg ut. Men det blir, også blir det en markering på åpningen i kinosalen. Så bortsett fra det, så blir det jo som vanlig HMF-spiller. Det blir åpning, og det blir en fest i festivalteltet. Men vi gjør det så respektfullt som vi kan.
6: Så bortsett fra åpningsdagen, så kommer vi ikke til å merke kongens bortgang?
10: Nei.
6: Katti, skal dere fyre opp fyrverkeriet da?
10: Du, det er jo kjøpt og betalt, så det har vi utsatt til buff. Og jeg er sykt glad for det, for jeg har alltid følt at ungene fortjener sitt eget fyrverkeri. Blitt stoppet av forskjellige årsaker, hovedsakelig finansiering. Men i år får jeg fyrverkeri til buff. Og buff er i oktober.
6: Så barn og unge kan glede seg veldig til åpningsdagen sin.
10: Absolutt.
6: Fortell litt om filmene dere viser fra onsdag til søndag.
10: Der er mange gode filmer. Der er mye bra fra Nord-Norge som vi bruker å ha fokus på. Der er både samisk, italiensk, finsk koproduksjoner, det er dokumentarer. Vi skal jo ha debatt om diverse, åpningsfilmen skal jo debatteres, In God We Trust. Vi skal også ha et arrangement med TV-aksjon, debattere årets tema, som er kvinners rettigheter i Afghanistan. Kjetil Magnussen fra Human har jo valgt ut masse gode dokumentarer til oss. Og så er det Gledesbedet fra Haugesund og diverse andre gode filmer.
6: Jeg vet jo at dere i Nordkapp Filmfestival er stolt over dere selv, som i mange år har valgt ut mange Oscar-filmer.
10: Vi er veldig stolte av oss selv. Vi har jo en fantastisk dame som er på filmprogrammet, og hun jobber jo i Aurora, hun jobber med programmering og film, og hun reiser jo på Alta-festivaler og filmtreff og sånn, så hun vet hva hun snakker om.
6: Er det spesielt å ha så mange Oscar-prisvinnere på en så liten festival?
10: Ja, vi er jo stolte av det. Det er jo kvalitet vi viser. Og at vi har jo droppet Auland i år, og bortsett fra på åpninga, da har vi det både i kinoen og i Auland. Men bortsett fra det så har vi jo ikke på Auland. Så vi sier at det er mindre visninger per film, men det er gode filmer. Så kvalitet over kvantitet.
6: Og et kjempetelt!
10: Og et kjempetelt! Vi har jo fått låne fra kystmuseene teltene som har, hvis noen har vært i Esver nå på Vikingtidsfestival, så har vi lånt 2 av 3 telt. Og det blir å stå på rådhuset, der skal vi ha åpningsfesten. Der blir det jo også kafé og varm mat hver dag, og det blir forhåpentligvis musikk også.
6: Hvor viktig er festivalteltet?
10: Vi lærte under pandemien at det er viktig. Vi valgte jo ikke ha det på grunn av pandemien et år, og vi fikk masse tilbakemelding på det. Så vi har lært at det er tradisjonen, den holder vi på.
6: Betyr teltet mye penger for filmfestivalen?
10: Vi har mye inntjening på det. Vi er jo så heldige at vi har et samarbeid med kystmuseene, vi låner hos dem, de låner hos oss, så vi får låne dem gratis. Men vi har jo mesteparten av vår inntjening er jo der. For det, vi vet jo, filmleie er dyrt. Vi tjener ikke så mye på billettene, det er på salget rundt vi tjener.
9: Og hvordan er billettsalget?
10: Nå har den vært ute en stund, men det er kjempebra. Vi er veldig fornøyde, og vi er veldig fornøyde med forhåndskjøpte pass. Vi valgte jo for Early Bird i år. Det kan vi nok gjøre neste år også, for det var kjempestor suksess hos oss.
9: Og billettsalget til åpningsfesten?
10: Den går. Jeg vil ikke vente hvis du skal på åpningsfest. Ikke vent.
9: Elin, dem som vil ha mer informasjon om programmet til Nordkapp Filmfestival, hva skal de gjøre?
10: De kan gå enten på nettsiden vår, de kan gå på Facebook-siden vår, eller så kan de huke tak i meg når jeg springer opp og ned gaten de neste uka.
9: Og hvordan er det med frivillige i år?
10: Vi har mange av de gode gamle, vi har mange nye, men vi tar gjerne imot flere. Det er mye som skal til for det er maskineriet til å gå i gang, spesielt med festivaltelt. Så det er alltid plass til flere.
9: Er dere spent nå?
10: Ja, vi er veldig spent.
9: Gleder du deg?
10: Å, jeg gleder meg sånn. Det er mye jobb med festivaler. Når de starter, så er det bare en glede.
9: Elin, du jobber jo med flere festivaler og har opplevd festivaler i Nordkapp, også i år. Hva du synes om Nordkapp Filmfestival sammenlignet med de andre festivalene vi har?
10: Jeg synes jo Magerøya skal være kjempestolt over hva dere får til. Det er jo en kulturby, det har alltid vært. Og det ser du bare på hvor mange festivaler vi har. Jeg synes også samarbeidet bra mellom seg. Det er ikke så mye konkurranse. Det er liksom samarbeid, det er plass til alle. Det er mangfold. Nå er det jo filmfestival. I august var det jo 4 helger på rad med festival. Det var 2 musikkfestivaler, så var det Vikingtidsfestivalen. Men det var kjempegodt besøk på alle.
5: En av tyskernes største slagskip under 2. verdenskrig ble senket i Tromsø like før krigen slutt. Men også når slagskipet lå i Alta, så ble det utsatt for store bombeangrep og påført skader. Etter krigen så startet man opphugging av det her slagskipet, og det var, selv om det hadde ligget under vann i nesten et år, så var det store verdier der som kunne brukes i gjenreisninger. Blant annet så fikk man til fra Rep for Kraftlags side å flytte en av hjelpemotorene som var ombord i slagskipet og ruste det opp, og få det fraktet til Honningsvåg og bygde en ny generator sånn at man kunne lage strøm ved hjelp av diesel og det her nødstrømsaggregatet på en måte, for å forsyne Magerøya med strøm. Og det var så lite strøm i Finnmark da, at når man startet opp det her nødstrømsaggregatet på starten av 1950-tallet, så vi gikk faktisk nok av strømmen helt til Hammerfest via samkjøring av sitt nett, som var under utbygging etter 2. verdenskrig. Så ble aggregatet etter hvert overflødig, og det ble stående til slutt i veien for traséen til den nye fastlandsforbindelsen til Magerøya, Fatima, og Vegvesenet gikk med på å betale kostnadene med å flytte det til det gamle fergeleiet i Storbukt. Men der ble det satt på feil grunn, det ble satt på Bjørn Ronald Olsens grunn, og ikke på Vegvesenets grunn, og nå har Bjørn Ronald og Stofi forlangt at det må flyttes. Og det må da kommunen ta stilling til, hva skal vi gjøre? Og det har vært et drøfting i formannskapet før det går videre til kommunestyret.
11: Neste sak, det er sak 6326, Tirpitz-aggregat, reetablering eller avhendelse. Her er kommunedirektøren sin innstilling. Punkt 1. Nordkapp kommune går videre med alternativ 2 i saksutredninga. Punkt 2. Dersom det ikke oppnås enighet med grunneier, arbeides det videre med alternativ 3. Investerings- og driftskostnadene innarbeides i budsjett for 2027, og økonomiplan innstilling slutt. Her er også en sak som skal til kommunestyret. Kunne fått en kort orientering fra kommunedirektøren på saken, så hadde jeg satt pris på det. Øystein Solås, vær så god.
12: Vi har jo prøvd å se tilbake i historien og se hva som har skjedd med hvorfor aggregatet ble plassert der. Og det var jo en avtale i 1995-96 at det ble gjort. Og sånn som vi forstår papirene, så skulle det plasseres på Vegvesenets eiendom, det som i dag er Havnevesenets eiendom i Storbukt. Av en eller annen grunn, sannsynligvis litt unøyaktighet i kartene, så den ble plassert for langt øst, og da for å komme inn på den private eiendommen. Området er jo regulert, og i områdeplan for Nordkapp, eller Honningsvåg, så er den gamle reguleringen videreført. Det vil si at det er regulert, det området er regulert til musealt formål. Tilstøtende eiendom til park, fritid. Det var fritid, tror jeg. Det er i hvert fall grønt område, som ikke kan brukes til noe annet. Og det er jo bakgrunnen for at vi nå egentlig innstiller på at vi skal gå videre og snakke med grunneier og prøve å få i gang en avtale. Dersom vi fjerner det helt, så må jo den grunneieren uansett omregulere området for å få bruke det til noe næringsformål. Det vil si omregulere fra grønt til et eller annet næringskode. Alternativene til å flytte det fra det området, det er å flytte det inn på der det egentlig skulle ha stått noen meter til vest for dagens plassering. Det er jo den billigste løsningen å flytte det et kort stykke. Og ellers har jo ikke vi i kommunen så mange plasseringsmuligheter på egen grunn. Vi har jo der nede ved dersom teknisk eller brannstasjon er på den tomta. Jeg synes ikke det er rett at vi plasserer det der før vi får se hele området der i helhet, hvordan det ser ut, og at det ikke blir malplassert, at vi lager noe, flytter det dit ned i forhold til helsehus og alt det her som skal skje der, og veiomlegging. Siste alternativen er jo at med dagens museum, men der må vi jo også snakke med Havnevesenet om det, for det er jo de som eier tomter ved siden av. For publikum så ville det vært det ideelle å være nært dagens museum, sånn at du fikk den museale følelsen i å gå inn i alle lokalene på, uten å kjøre i bil til Storbukt eller et eller annet. Men som sagt, vi vurderer det som om det er best å prøve å få det til å stå der det er i dag.
13: Stine Marie Strifeldt.
14: I bakgrunnen, vi har heller ikke medlemsbehandlende her, så jeg er litt interessert i å høre på debatten her i formannskapet nå først, og ta det med videre da til partiet og komme tilbake i kommunestyret med litt dypere resonemang. Takk.
13: Lars Helge Jensen.
15: Det er jo selvfølgelig en gjenstand som har en viss tilhørighet med gjenreisningen. Det var vel brukt fra 51 til 53 og ga lys til husene. Men det er vel mange ting av gjenreisningstida som er verdt å ta vare på, og spørsmålet om det her skal komme så høyt på lista. Skal man gjøre noe med det her, så må det jo gjøres ordentlig, at du har en presentasjon og en stor sak. Og man snakker vel om 10 millioner eller noe sånt hvis man skal gjøre det ordentlig. Og er vi der nå? Det er en annen ting. Og også det med plassering. Er det verdt å bruke sentrale sentrumsområder til det? Det vil bli en stor omfang. Og står det der står det i dag, jeg vet ikke hvor mange som har vært inne om det bygget der de siste 10 årene, men jeg tror ikke det er mange. Og jeg tror jeg er mest innstillt på å avslutte kapitlet med tilpitsanlegget og gå videre med andre ting, for det kan være at andre kan ta vare på det. Du har jo et tilpitsmuseum inne i Altafjorden og eventuelt andre. Har det vært Tjarnås, så tror jeg det har vært en

0: ernæringssamtale, nettopp for å belyse om det her, hvor viktig det å fortsette å spise. Det blir en liten tilpassning på total energimengde, men det ikke så mye som folk flest tror.
1: Ja, hvor mye da?
0: Ja, vi snakker om alt fra 5-15% reduksjon, og det veldig avhengig i hvilken fase av rehabilitering og hva slags type skade. Fordi det å reparere den skaden koster også. Og så hvis du ikke vant til å bruke krykker, og du må bruke krykker, så det en uvant fremkomstmetode, og det koster jo også kroppen mer. Så det jo litt sånn tilpasninger. Og så det litt sånn at vi vil jo heller at utøvende i overskudd i rehabiliteringssituasjon enn i underskudd. For konsekvensene med underskudd mye større enn eventuelle konsekvensene å ligge et par kilo over i den fasen når du skal tilhele fra en ID-skade.
2: Jeg tror også, hvis vi sier noe om språket vi bruker, og hvordan vi på en måte håndterer utøvere i de situasjonene. For vi har erfart og sett mange negative, vil jeg si, episoder, der det å få noen enkle kommentarer i en skadeperiode kan gjøre ting mye verre, og mye verre enn det trenger å være. Og veldig mange som skadd, det litt som Manu sier, de opplever at nå trener jeg litt mindre, jeg blir ikke like sulten som før, jeg får ikke lov til å løpe, kanskje jeg blir tjukk, det på en vanlig måte å tenke i den perioden, og da spiser jeg gjerne litt mindre. Og hvis du i tillegg da har en trener eller en forelder rundt den gruppa du som gir deg en kommentar om at kan du spise is, du som skadet, litt sånn morsomt på tribunen på fotballcupen, ikke det lureste å si, og veldig mange tar den til seg, og så forsterker man noe. Så det å ha en bevissthet rundt det språket man bruker om kropp og vekt og kroppsbilde, det superviktig, og spesielt for ungdommene.
0: Og spesielt i skadesituasjoner.
1: Ja, og mange unge, ikke minst jenter, opplever betydelig kroppspress og et ideal om å være slank og muskuløs. Hva bekymrer deg rundt kroppsidealer hos unge som ønsker seg en idrettskarriere?
0: Ja, det jo ofte sånn at vi skal jo, hvis vi ønsker virkelig å bli gode, så må vi jobbe med vår kropp, med vår egen fysiologi og ikke mot den. Så hvis du da har en genetikk som tilsier at du egentlig skulle hatt en litt annerledes kropp, så vil det bare by på problemer hvis du da begynner å ønske en annerledes kropp, en slankere kropp enn du egentlig genetisk satt til å være. Og da det jo som om man kan bestille idrettsskader. Så det jo litt den der at man ser på sosiale medier og vanlige medier, ikke sant? Masse utøvere som da ser veldig slanke og tynne ut, og enkelte idretter så det jo kanskje litt overdreven fokus på det med utseende, og det forsterkes av bruken av sosiale medier. Så å forstå det at en ungdom i vekst, det en investeringsperiode, kroppen i en forandring, som Håvard nevnte her, for jenter betyr det ofte at de får større total fettmasse, som helt nødvendig og ytterst naturlig. Og det jo faktisk en investering for fremtidige prestasjoner. Så det å akseptere forskjellige kropper, det finnes masse forskjellige kropper, og alle kropper kan prestere. Og så tenker jeg det viktig å si det at det handler også for toppidrettsutøvere i voksen alder å finne sin egen sweet spot. Det ikke sånn at alle kommer til å være like. Jeg tror det litt sånn viktig at vi skal jage prestasjon og ikke presentasjon. Vi skal jage god funksjon og ikke utseende.
1: Spiseforstyrrelser og anoreksi jo ikke uvanlig i idretten. Vil du utdype om det?
0: Ja, vi vet jo at det høyere forekomst av spiseforstyrrelse blant idrettsutøvere enn ikke-idrettsutøvere. Og da må jo idretten ta ansvar for det. Vi må jo gjøre det vi kan, både for å forebygge og ikke minst at vi skal ha et velfungerende apparat til å fange opp disse utøvere som har problemer og behandle dem effektivt og tidlig. Så vi ser jo forskjellige typer spiseforstyrrelser. Jeg tror det alltid viktig å nevne at det ikke bare de tynne utøvere som sliter. Vi har jo mange som har andre spiseforstyrrelser, om det da bulimi eller en annen form for en spiseforstyrrelse. Så man må huske på at vi ikke tenker at det noe som vi kan se på utsiden. Det tror jeg det veldig viktig for alle foreldre, trenere og så videre.
1: Vi får kostholdsråd fra så mange kilder, fra helsedirektoratet, skole, familie og venner, og ikke minst fra internett og influensere. Hvordan opplever du kvaliteten av kostholdstips og råd som gis fra kjente treningsinfluensere på nett?
0: Ja, nå skal jeg ikke rope på at jeg følger så veldig nøye med på hva som der ute i sosiale medier, men jeg hører jo veldig mye på kontoret mitt, ikke sant? Hva de har hørt, og hva skal de gjøre, om det en carnivore diet, eller om det null ultraprosessert mat, eller om det fullstendig eat clean, og jeg kan ikke spise noen ting som ikke laget fra bunnen av. Det så mye der, og det jeg pleier å si til mine pasienter, at ja, noe følger jeg med da, så de vet jo ikke hva bakgrunnen til disse her influenserne. De vet ikke hva slags faglig kompetanse de sitter med. De veldig flinke til å fange oppmerksomheten til disse unge, så det skal de få, men vi ønsker det skal være flere influensere som har faglig kompetanse. En annen ting jo det at ingen vet om de selv er friske, eller kanskje de også har et anstrengt forhold til kropp og mat, og det jo særdeles uheldig. Så jeg pleier også å si det at det bør lytte til de gode kildene. Det ikke alltid så lett å finne. Så det jo også derfor vi sa ja til å være med på her, for å komme med en riktig kompetanse og veiledning for folk som lytter på oss.
1: Og du har jo selv en doktorgrad innenfor temaet. Hvor viktig tverrfaglig forskningsbasert viten for å forebygge idrettsskader og helseskader knyttet til manglende matinntak?
0: Jeg synes det kjempeviktig. Vi har snakket med Håvard om det her, og all den forskningen som der. For eksempel idrettsskader, og hvor mange av disse her studiene har tatt hensyn til ernæring og energitilgjengelighet og REDS. Ikke så veldig mange. Så jeg tror Håvard kan også si noe mer om det.
2: Som Anne sier, at det nok den koblingen mellom mat og skader er undersøkt i forskning, men ikke tilstrekkelig. Og så opplever jeg en veldig positiv utvikling de siste 5-10 årene, fordi nå er det mer tverrfaglige forskningsprosjekter, der man ikke bare ser på muskelstyrke, eller bare ser på balansetrening, eller bare ser på ernæring, men man kobler de forskjellige tingene sammen i større prosjekter. Utfordringen med det er selvfølgelig at det blir store prosjekter, det blir ressurskrevende og det tar lang tid, men i større forskningsmiljø så er man nå i gang med flere prosjekter der vi kommer til å lære mer om tverrfagligheten, og det er det samme som vi ser i behandlingen. Det går ikke an, jeg kan ikke alene som fysioterapeut behandle dette her, og Anu kan ikke alene som klinisk ernært fysiolog behandle det. Vi trenger å være team, og da må vi også ha organisert oss sånn at det mulig å jobbe i team, uten at det blir for dyrt.
1: Hvor tett jobber dere sammen da?
2: Det to kontorer mellom våre kontorer, men vi snakker nok sammen om i hvert fall en felles pasient hver eneste dag.
0: Da har vi jo andre enn fysioterapeuter og ernæringsfysiologer. Vi har jo idrettsleger og psykolog også, så vi prøver å utvide stadig vårt tverrfaglige team i behandling.
1: Og så har jo du en doktorgradsavhandling, og titelen for den er Ernæring og høydetrening hos elite utholdenhetsutøvere. Hvorfor valgte du å forske på dette temaet?
0: Det mange grunner til det. Altså, jeg jobbet jo 16 år på Olympiatoppen og jobbet først og fremst med utholdenhetsutøvere. Og så var det jo veldig mye forskning på dette med at kronisk bruk av antioxidanter i pilleform, som for eksempel 1 gram C-vitamin daglig, kan hemme treningsadaptasjon, og spesielt da utholdenhet, men også styrke treningsadaptasjon. Og så vet vi da at mange tenker at ok, antioxidanter er noe som vi skal bruke for å redusere oksidativt stress i kroppen. Jeg vet det blir litt vanskelig begrep nå. Og så vet vi at i forbindelse med høydetrening så øker oksidativ stress, og man er utsatt for å bli syk, og økt inflammasjon er dessverre også noe som vi ser i forbindelse med høydetrening. Og for å få effekt av høydetrening, så altså mye forskning viser at du må jo være frisk, du må holde deg frisk. Så tanken bak var det at, ok, hvordan kan vi maksimere høydetreningseffekten uten at utøverne blir syke? Og da tenkte vi på, ok, de er nødt til å få god beskyttelse i høyden fra naturlige og antioxidantrike antiinflammatoriske matvarer, så vi ville se på om den mengden antioxidanter fra matvarer, ikke da fra en C-vitamin-tablett, vil gi en positiv effekt. Så vi så jo tydelig at det hadde ikke noen negativ effekt i hvert fall, som man hadde sett da i forbindelse med enkelt antioxidanter i pilleform, og vi så faktisk en økning i enkelte markører for økt antioxidantkapasitet, og en liten reduksjon i inflammasjon og oksidativ stress også. Så det var jo mange positive funn.
1: Og dette her ble jo veldig mange vanskelige begreper, som du sier, og vi kan ikke oversette alle for å si det sånn, men du har jo fortalt meg at du opptatt av å forenkle deg i møte med unge idrettsutøvere. Hvordan gjør du det?
0: Ja, i forhold til dette prosjektet, så hadde jeg sagt at når du drar til høyden, så må du tenke på hva du gjør med ernæringen. Og vi har jo 5 nøkkelråd, men mitt prosjekt tok til seg bare 1 av de. Så skal du til høyden, så må du spise nok, så må du passe på at du får i deg nok væske, du må få i deg nok karbohydrat under trening og gjennom hele dagen, så du må ha adekvat jernstatus. Og så må du passe på at du får i deg masse frukt, grønnsaker og bær i konsentrerte form, i tillegg til mørk sjokolade og nøtter og all den biten ting. Så det litt den der med min forskning var egentlig det at du kan tenke deg at du skal spise en regnbue hver dag. Sørg for at det blir mange farger i løpet av treningsdagen din når du i høyden i konsentrert form.
1: Vi nærmer oss slutten på denne podcasten, men Håvard, hva med oss som ikke er så unge lenger, men likevel trener aktivt? Hvilke råd vil du som fysioterapeut gi oss?
2: Det er ikke noe forskjell i rådene for oss ungdommen egentlig, men vi som er over 50 år, vi må nok forvente at kroppen restituerer litt langsommere enn den gjør for 14, 15, 16-åringer. Så det kan bety for mange at man må legge inn litt ekstra tid mellom løpeøktene. Man må bygge det opp gradvis. Man bør absolutt trene styrketrening. Så lenge man står på beina, så er styrketrening en viktig del av det. Og så er det akkurat de samme rådene som Anu har gitt for ungdom og kosthold. Det bør spises både frokost og kveldsmat, og så må innholdet tilpasses det aktivitetsnivået man har.
1: Ja, og bør vi spise litt mindre da, på grunn av alder for å slippe den her belte rundt magen?
0: Ja, kostrådene er jo helt annerledes før, holdt det på å si, eldre inaktive. Så jeg tror det er viktig også å presisere her at kostrådene er veldig avhengig av kontekst. Hvem er du, hva gjør du, og hva er målsettingen din?
1: Takk til Anu Koivisto Mørk, som klinisk ernæringsfysiolog ved Idrettens helsesenter og har tatt doktorgraden ved Universitetet i Oslo. Og Håvard Moxnes, som idrettsfysioterapeut ved Idrettens helsesenter og har tatt doktorgraden ved Norges idrettshøyskole. Du har hørt på en episode av Universitetspodden, en podcast fra Universitetet i Oslo. Produsent var Yvonne Petrem, og lydprodusent var Arve Nordland.
3: Sivert Rundhovde har sendt meg en ny singel, Elsket.

Da Thomas Nerosen klar I studien. I dag byr deg på Dansebandmagasinet for svingende her på din lokalradio, hvor jeg skal spille både ny og gammel musikk om hverandre. Det blir noen singeligheter fra både Sverige og Norge, og så blir det en dansk duo I nostalgihjørnet mitt I dag. I nostalgihjørnet mitt skal vi tilbake til sånn cirka 2002 og høre den danske dansebandduoen Two Hearts. Først I dag skal vi noen år tilbake I tid og høre Mr. Ray, en kar som kommer fra Kjellmyre Solør, men som bosatt på Jessheim. Ray Moen heter han til vanlig. Vi skal høre en sang han har skrevet om skatten, skatteoppgjøret. Først har han laget flere utgaver enn med sangen. Først het den Skatteoppgjøret, deretter så bytte han navn til Skattøst, men den versjonen jeg skal spille, det tror jeg var den første som kom, og da het den bare Skatteoppgjøret. Handler om skattemeldinga og restskatt og alt mulig sånn. Her kommer Mr. Ray.

Det var Mr. Ray med en treffende sang om skatteoppgjøret. Har du vært på i Charlottenberg i Sverige, da har du jo passert Morokulien på svenske grensa. Litt før du kommer til bensinstasjonen på Morokulien, så står det troll på venstresiden av vegen. Det er noen som har bygget opp et troll, og det trollet kalles for Morokulius. Og nå skal vi høre en hyllest til dette trollet, framført av bandet Leif Lennart, som kom ifra Charlottenberg i 1996, laget i en sang om dette trollet som het Morokulius. Sangen heter Morokulius, og sangen er skrevet av Leif Bekkengen i Leif Lennart. Vi hører på den, Leif Lennart. Så jeg tror også det er Leif Bekkengen som synger.

Det var sangen om trollet Mor og Kule som står rett før man krysser svenskegrensa ved Eda da, mellom Magnor og Eda. Da skal vi til Sverige til en singelnyhet fra Donnes, som kanskje Sveriges mest populære danseband for tida. De har nylig, det ikke så lenge siden de kom med et fullt album, nå har de begynt å komme med singler til sitt neste album igjen. Her kommer en sang som skrevet av Donna Lightla i bandet sammen med Albin Fredriksson. Dette sangen Diesel på trøkken.

Ja, det mye fokus på både bensin- og dieselpriser for tiden etter at regjeringen skrudde opp igjen avgiftene på drivstoff. Om dette var et sånn innspill i den sammenheng, det vet jeg ikke, men Donnes sang i hvert fall «Diesel på trøkken». Så skal vi gi til dansemannen skytt fra Sverige med deres vokalist Peter Danielsson. De har også kommet med en single nå på sensommeren. Thomas Edström og Peter Danielsson har skrevet sangen i samarbeid. «Jeg hadde fel», heter den.

Ja, hadde fel, sang Skytt for oss der fra deres nye singel her i Forsvingembe. Så har vi kommet fram til nostalgierne. Jeg tror året var 2002 da jeg mottok denne plata her i posten fra den danske dansebandduoen Two Hearts. Da kom de ut med albumet Som et eventyr, og Two Hearts de bestod av ekteparet Jan og Lise Schwartz. Lise Schwartz, hun hadde skrevet noen av tekstene på plata. Jan Schwartz, han, jeg tror muligens begge sang. I hvert fall så hørte jeg mye av stemmen til Lise på disse sangene. Men jeg tror muligens Jan var med litt innimellom uten at jeg husker det helt sikkert. Men nå har jeg plukket ut to sanger i fra denne plata, hvor så vidt jeg kan huske så er det Lise som synger det meste, for å si det sånn. Vi kan starte med en sang da, som heter Timmerne med deg, og det er en sang som stammer fra svenskene Kalle Kinnbom og Peter Danielsson. Lurer på om det var Candela som hadde den i Sverige, men litt usikker. Og her er også Lise Schwartz som har skrevet dansk tekst, Two Hearts og Timmerne med deg.

Som et eventyr, det var nok en låt ifra Two Hearts, og det var nostalgien mitt her i Forsvingende i dag. Musikk som var cirka 24 år gammel. Vi skal ha en singelighet fra Sverige. Nå er det dansebandet Canyons vi skal høre, og de har for tiden en kjent vokalist som heter Conny Nilsson. Mange husker nok Conny Nilsson fra bandet Bert Idofs på 80- og 90-tallet. Conny Nilsson, han har sunget i flere band etter han sluttet i Bert Idofs. Nå er han altså i Canyons. Og her kommer en ny låt fra dem som er skrevet av Thomas Edström og nå avdøde Ulf Georgsson, nemlig 1-1-2.

Det var musikk fra Canyons og Conny Nilsson. Dette var 112, deres nye singel. Nå skal jeg ta pausen her tilbake, så blir det litt musikk fra arkivet. Da skal vi høre blant annet Frøy av en som heter Hasse Thor, for å nevne noe. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

Jeg trekker ut et skraploddepremie en gang i måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen For Svingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med musikk ifra Frøya, som dukket opp på slutten av 2000-tallet, eller Frøydis Skinnaland, som hun egentlig heter da. Frøya, det var artistnavnet hun tok da hun ga ut sitt første album under det navnet i 2008. Hun hadde gitt ut musikk tidligere også, men var ikke så godt etablert i bransjen på den tida. I 2008 sa det pang, for da ble det fullt gjennomslag for Frøya, eller Jenta fra landet, som hun gjerne ble kalt da, for det var titelkuttet, og tittelen på den første plate hennes, og det er nettopp Jenta fra landet vi skal høre med Frøya nå i dag. Det er opprinnelig en sang fra den amerikanske countrysangerinne Gretchen Wilson, og så er det Frøydis selv sammen med Hilde Sylstad som har skrevet den norske teksten. Så da slipper vi til Frøya fra 2008 og Jenta fra landet.

Og jeg var også stor fan av Freya da hun dukket opp som artisten Freya da i 2008. Det kom vel tre plater, tror jeg, før det ble slutt på karrieren hennes. Hun ga seg etter noen ganske få år, egentlig, men det kom med musikk ettertid også. Men navnet Freya, det har vi ikke hørt om på ganske lenge nå. Nå skal vi til Drifters fra Sverige. Vi skal høre musikk fra da de hadde Marie Arthurén som vokalist. Dette var den første Drifters-plate jeg skaffet meg. Kom ut i 1993, neste gang det blir sommer, og det nettopp den sangen jeg skal spille for dere nå her i Forsvingende. En sang som skrevet av Hans Bakstrøm og Peter Bergstrøm. For nå jo sommeren over, og da kan vi jo blikke litt frem imot neste sommer kanskje, og glede oss til det som skjer sommeren 2027. Her Drifters.

0: Det var Drifters med Marie Arthurén, og neste gang det blir sommer. Neste mann ut, han er det lenge siden jeg spilte i Forsvingende, mange år siden er det nok. Han heter Hasse Thor, kommer opprinnelig fra Helsingborg i Skåne, men i 1958 flyttet han til Jämtland og begynte med musikk ganske sent i livet egentlig. Ved 17-årsalderen så skaffet han en gitar og ble med i et slags kjellerorkester som bassist noen år senere. Hasse Thor, han begynte etter hvert å gi ut egne soloplater, og han har gitt ut ganske mange også. Nå skal vi tilbake til 1992 og plata Adios Amigo, og nå skal du få høre den veldig sånn malmfulle og karakteristiske stemma til Hasse Thor. Det er nemlig ikke til å ta feil til. Feil av, har du først hørt en sang med Hasse Thor, så kjenner du den igjen neste gang han dukker opp. Vi skal høre en sang som vikingarna gjorde på 80-tallet, men her er den i en utvidet versjon, får vi si, for den er mye lengre enn vikingarna sin. Denne varer i nesten 5 minutter. Med vinden kom en sång.
1: Hon sa, jag blir ju 16 nu till våren. Och han kramar hennes hand och sa jag vet. Och med sin näsduk torka han.

Med vinden kom en sång. Vikingarna hadde denne på Kramgård låter 11 på 80-tallet, men jeg lurer på om det litt flere vers på Hasse sin versjon enn det var på Vikingarna sin. Nå skal vi ha en ny sang ifra norske Mathias Kalvatsvik. Han kommer jo fra Møre og Romsdal, fra Hustadvika, området som tidligere het Fræna. Nå heter det Hustadvika kommune, og der befinner Mathias Kalvatsvik seg, frontfiguren i Bjørns orkester, og så gjør han en del soloting også. Han reiser blant annet mye rundt på sykehjem, institusjoner, underholder foreldre og syke, og det har han fått en utmerkelse for fra TV2, som de kalte Dagens Verden. Hverdagshelt. Den fikk en tildelt i God morgen Norge på TV2 for noen år siden, og det var nok vel fortjent for Mathias Kalvatsvik, som reiser rundt med sitt trekspill og spiller og synger, og så er han også med i Bjørns orkester. Nå har han kommet med helt ny solosang som kommer her, og heter Utsikt og vind, og der er det Mathias som har skrevet både tekst og melodi selv.

Da skal vi avrunde forsvingende for I dag, og siden vi godt I gang med september, så skal vi høre Kurt Hagers fra Sverige med en sang som heter Septemberkveld, som Hasse Andersson opprinnelig skrev, og som Kurt Hagers spilte inn på plata Guld og grøna skogar I 1983. Og med den fine balladen så skal Thomas Neråsen takke for seg. Forsvingende, det tilbake til om I uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Du får ha en fin uke til jeg tilbake. Ta vare på deg selv og ta deg gjerne en dans på stuegolvet med din kjære om du har en har han eller henne for hånden, for å si det sånn. Nå skal vi I hvert fall høre på septemberkveld og Kurt Hagers til slutt. Så med den låten så takker jeg så pent for meg.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.